0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți-aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimineața, este joi, ne apropiem și de finalul săptămânii, încă puțin.
5: Soarele gata, s-a ridicat, să uită cu un ochișor, așa că hai, espresso tonic, da, puternic, fiindcă intrăm pe energie, încă o zi de vacanță nouă, Grațiela, ce cauți aici, iar muncești?
4: Lasă, ținem și cu cei care sunt la treabă, să fim aici, să le aducem bună dispoziție, că o fi greu și de ei, așa, mai ales de dimineață, nu? Ne gândim la toată lumea.
5: Hai, da, am o știre. Mama, am o veste.
4: Hai, păstrează-o pentru mai încolo, zic să luăm o gură de espresso tonic și revenim. Bună dimineața!
0: We gonna do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
7: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei, la Elite Exclusiv by Mircea Vin. Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din

0: Elite exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
1: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
2: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Ia ca măi, Grațiela, Grațiela, atenție, deci nu te ceri cu un siciliano niciodată pe un espresso, măi, nu te ceri nici cu moldovianca la beri, măi, deci nu te iei de anul,
1: de
0: te
1: ce,
0: iei,
1: de
0: nu.
1: Ce? De ce să nu te iei?
0: Pentru că
1: dacă
0: termină,
1: te supără.
0: Să termină, măi, cu bataie, să știi.
1: Aoleu, deci să avem grijă cu cine ne punem.
0: Niciodată, măi, te iei cu moldovianca, te iei în timpul la pământ, măi, băiatule, măi, fetița, dar fii atentă
1: ia,
0: la
1: ce
0: Iași.
1: S-a întâmplat? Așa.
0: La Iași.
1: Da.
0: S-a luat la harță, doamnele, de la un magazin de ăsta cu nume foarte cunoscut.
1: Așa că n-au păstrat rândul la casă, no? Nu?
0: Doamnele, no? De la casă s-au luat la harță cu o doamnă,
1: da,
0: care a vrut și ea, cred că pentru bărbasul, că doar nu pentru ea, vrea să cumpere niște baxuri cu bericioaică.
1: Așa.
0: Și a rezultat o diferență de 35 de bani care trebuia să fie cu promoția cu alea. Doamnele, de la casă s-au luat în gură cu doamna care... Și pentru 35 de bani, ce
1: prețul
0: crezi că s-a
1: etichetei,
0: întâmplat?
1: Adică așa.
0: Pentru 35 de bani,
1: da,
0: s-a lăsat cu reclamație la colegii lui Nea Horica, știi pe Nea Horica?
1: Da.
0: Ăla de vânează de... bucătăria mică, unde ai și gândăcică?
1: E, cum așa, să nu-l știm cu toții?
0: Deci s-a lăsat cu plângere și a venit colegii lui Nea Horica de la Iași și a zis, da, măi, magazinule, te-ai certat. Măi, ma, tale, te-ai certat cu doamna, ei? N-ai vrut să iei, să-i dai bericioaică, ei? Da.
1: N-ai vrut să-i dai 35 de bani? Na, și că acum a plătit 30... mai mult, vezi?
0: Mai mult? Ma...
1: Da, da, azi furi un om, mâine un bou. Poate pe principiul ăsta a mers doamna care a făcut reclamația,
0: deci,
1: Valentin.
0: Nu, nu, nu, doamne, deci cred că s-a enervat. A zis, da, aici este
1: mă
0: promoție, măi. Dar cum adică, măi, dar eu, adică ce, eu sunt proast, măi? Băi, stai așa, că îi chem pe colegiul lui Nea Horica, măi. Și colegiul lui Nea Horica s-a dus la magazin și a zis,
1: da,
0: așa,
1: femeia avea dreptate, nu?
0: Nu știu. Da, colegiul Nea Horica, da, așa, luați, dar ce amenda asta de 56.000. Luați-o și pasta de 6.000,
1: oh,
0: aia,
1: oh,
0: aia prima pentru nerespectarea condițiilor privind comercializarea produselor. Așa, de asta de 6.000 și încă una, luați mădacii pentru practici comerciale înșelătoare. Și decât să-i dea lui doamna 35 de bani,
1: da,
0: a dat la colegii lui Nea Horica 56.000.
1: Ai văzut?
0: Deci aveți grijă cu doamnele? Ochii.
1: Da.
0: Nu le enervați? A zis doamna că e așa, așa, așa.
1: E promoție, promoție,
0: da,
1: să
0: deci,
1: fie. Mai
0: măi,
1: dai și de la tine în plus, numai ca să o liniștești,
0: deci,
1: pe
0: măi,
1: doamna.
0: Deci, băiatule, ăla de la șezlonguri, măi. Măi, dar dacă vezi că doamna e de la Iași, măi, ultimul tău cuvânt să fie așa. Da, doamnă!
1: Așa,
0: atât.
1: Așa, bravo!
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
10: CFM.

0: Adela Popescu a publicat noi imagini de la Șușani. Vedeta și soțul ei s-au mutat pentru o perioadă la țară. Nu ne mai mișcăm de aici, a spus vedeta. A dezvăluit că întreaga familie s-a mutat pentru o perioadă la țară, mai ales că cei trei băieți ai lor sunt în vacanță. Și se declară foarte mulțumită pentru că are parte de rutine, de liniște. Spune că nu se mai mișcă de acolo. Te crezi și eu după o viață atât de agitată în capitală, cum să nu cauți liniștea, da, la un moment dat?
1: Șușani ăștia sunt tot, parcă sună așa,
0: Șușani, da, nu știu pe unde sunt.
1: Lângă Măciuca?
0: În satul vecin Măciuca.
1: Bine, am înțeles. Deci doamna Adela Popescu s-a mutat lângă o Măciucă, nu? Și acum e bine? Deci se simte mai bine? Doamne ajută, ceea ce ne bucurăm. Înțeleg că e un loc absolut superb. Crezi și eu, da, da. Și doamna ce zice că face?
0: Place.
1: Masaj!
0: Rutina!
1: Lângă
0: de
1: Măciuca! Deci bravo, felicităm pe doamna Adela, care își face și masaj lângă Măciuca. Dacă se poate și e loc.
0: Vrem și noi restul doamnelor.
1: Nu, așa da, da, nu noi
0: măciuca.
1: Doi.
2: We gonna do it like pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi în fiecare dimineață mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Deci, doamnele, dacă nu se mută la țară, sunt rugate să
1: la
0: nu
1: Șușani
0: se mute...
1: La Șușani, lângă Măciuca, adică...
0: Da, ceea ce e de bine, da. Sunt rugate să nu se mute nici la cimitir, pentru că după aia tot pe noi cade.
1: De ce?
0: Păi pentru că uite ce zice un domn de 87 de anișori, da, care s-a înscris la facultate, s-a înscris Grațiela ca să nu se plictisească.
1: Ia, uite, păi omul că trăiește în bață, nu se spune așa?
0: Ai, mă, doamnă, se poate. Deci omul a zis așa că, domne, m-am înscris la facultate, decât să stau să dorm sau eu știu ce, dar
1: ia,
0: nu înțelegeam
1: de ce. Ia, uite, adevărat exemplu în viață.
0: Da, da, zice, da, n-am terminat nicio facultate, înțeleg că a început mai multe. Păi e bine și așa,
1: pe asta oare o termină?
0: Zice omul așa,
1: cu ajutorul
0: soția
1: lui Dumnezeu
0: a murit, da, adică s-a mutat, nu la țară, s-a mutat tot într-un loc de ăsta cu verdeață, cu așa, dar nu e la țară. E așa. Și a murit doamna și copiii care...
1: La treaba lor, la casele lor.
0: Și a rămas omul singur. Deci vezi ce i-a făcut? Că dacă doamna trăia, nu se ducea la facultate.
1: Păi mai avea el timp de facultate dacă
0: acum
1: trăia doamna.
0: Acum se duce
1: doamna
0: la facultate? Nu știu, dacă omul, dacă are pensie specială, se duce la facultate, se întâlnește cu niște studente de-astea mai...
1: Uite că la asta nu m-am gândit, Valentin, da,
0: care
1: bravo.
0: Care toată ziua pe Instagram, pe TikTok, pe asta...
1: Îl învață și pe domn,
0: da,
1: cum
0: îi sucește
1: cu socializarea.
0: Păi ia pensia și gata, tataie...
1: Nu mai termină nici facultatea asta că se îndrăgostește.
0: Da, dacă să... Ai văzut-o pe doamna Carla Brasil,
1: de-am vorbit noi zilele
0: 32
1: trecute.
0: 32 de anișări.
1: Da, da, da.
0: Cu domnul care tot 87 avea?
1: Tot, cu vreo 50 de ani mai mare ca ea, da, așa. Da, dacă... da, era fericită. Doamna, uite, pot fi și alte studente, da, fericite. Iată... Depinde lângă cine se așează în bancă.
0: Da, da, da, da, da. Dar de aici mai ales că domnul, atenție, e pasionat de biologie.
1: Deci știe multe.
0: Și atenție și de misterele universului. Cine știe ce i s-a așezat
1: cine
0: în horoscop?
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. CFM Radio.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulori decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Your summer. Your playlist.
6: Primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Your summer. Your summer. Your playlist.
8: The Summer Station. CFM.

0: Iată, uite, Oana Lis joacă la pariuri. Se pare că a învățat și ea ceva de la domnul Lis.
1: La ce? La ruletă?
0: Uite, și-a încercat norocul la pariuri în timpul Cupei Mondiale, iar un meci important i-a adus și un câștig, zice ea.
1: Da. Să zicea bunica mea o vorbă cu să fii noroc să ai.
0: Iată, vedeta a ales să mizeze pe meciul Brazilia-Norvegia de la Cupa Mondială, iar alegerea s-a dovedit una inspirată. Partida s-a încheiat cu victoria Norvegiei, scor 2-1, iar pariul i-a adus un câștig de 178 de lei.
1: Adică știi cum e? Mă întâlnesc eu cu ăla cu Smărândescu, să facem o bătaie și 1-1, da, ăla-i de 6 ori cât mine.
0: Și rămânem surprins că a câștigat el.
1: Da, mamă, zice, a câștigat Smărândescu, dar și ăla altunde era, era de desubt, îl lingea pe Adidas. Și zice, am pus și pariu pe Smărândescu, am câștigat chiar 2 lei.
0: Să vezi, uite noroc aici, nu?
1: Da, da, da, da. Și ce, cu ce să mai ocupă doamna acum?
0: Doamna are grijă de domnul, da, de domnul Lis în continuare. Da,
1: mi se pare corect.
0: Da, și se bucură de această sumă pe care a câștigat-o.
1: Duce la sala de sport, la păcănitoare sau...
0: Și acolo face mișcare, nu? Cu degețelele.
1: Da, da, da. Pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac.
0: Uite, deși suma câștigată nu este una impresionantă, mesajul ales de Oana spune multe despre felul în care privește situațiile dificile, adică cu umor și autoironie, aceasta a transformat un câștig modest într-un moment de optimism. Știm care probleme financiare.
1: Cine?
0: Ea și domnul Lis. Și el.
1: Are?
0: Probabil n-a mai câștigat în ultima vreme, nu știu ce să zic.
1: Iubito, contul meu s-a micșorat cu o cifră, nu mai am decât 8 cifre în cont. Ce facem? Suntem săraci?
0: Da, dar uite, a rămas alături de el și la bine și la rău. We gon'
2: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: apropo de doamna Oana, care îl scoate pe domnul Viorel, la sau plimbare. Invers, nu e da. Clar, la păcănit. Puiul păcănim și noi ceva. Ce crezi că a făcut o doamnă din Italia? În loc să păcănești ea ceva, a sunat la 112.
1: Da.
0: Ca să reclame că soțul ei refuză relațiile intime, motivând că e prea obosit.
1: Vai, așa da. Ceva.
0: Deci, doamna e din Livorno.
1: De ce doamna? Nu și-a rezolvat problema da. Cu el întâi?
0: Da, puteați să vă dau numărul meu de telefon, de ce să sunați la 112 să-i deranjați pe oamenii aia? Dar ce puteau ei să facă? Da, deci decizia n-a fost cauzată, ziceam, de frică, nu.
1: No.
0: Dar ce au făcut agenții? A venit, au venit ăștia. Da.
1: Ah, deci au luat în seamă reclamația doamnei.
0: Dar
1: da.
0: Nici nu se
1: era
0: poate
1: așa asta o urgență, ce
0: mi
1: să zic.
0: Mi se pare firesc.
1: Da.
0: Așa că agenții de poliție din Livorno au venit, au aflat care e treaba, au aflat că era un refuz categoric pentru că omul era obosit și a zis, băi, ia-ți-mă o vacanță. Că dacă nu, și ia-ți o vacanță cu doamna, că
1: cu
0: dacă
1: doamna,
0: ții
1: clar.
0: Singur, venim noi. Așa că, da, până la
1: așa
0: urmă...
1: Așa că doamna s-a ales și cu vacanța și cu domnul neobosit, adică...
0: Da, no? Sau măcar puțin odihnit înainte de a fi obosit.
2: Wake up! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
0: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
3: Music all summer long. CFM.

0: Uite că intră vaporul cu sturioni în portul Tomis. Începe pregătirea
1: deja,
0: pentru...
1: Deja ne gândim, nu?
0: Păi de cum, păi de la cum borșul, începe borșul de ton. Acum s-a băgat sturionul la portul Tomis. O să fim și noi acolo astăzi. Să burtuim ceva.
1: La prânz, așadar, nu? Ne vedem un acolo în portul așa. Tomis.
0: Atenție că odată cu sturionii au venit și meteorologii. Ăștia cred că-s mână în mână. Sau aripioară în aripioară, nu? Că sturionul n-are mâini.
1: Oricum, veștile nu sunt prea bune pentru ziua de astăzi de la meteorologi.
0: Nu e adevărat. Nu, de,
1: hai
0: combatem.
1: Că se vede. Ziua bună de dimineață se cunoaște.
0: Nu, mai gata. Păi azi noaptea a fost urățel. Uite, radarele meteo spun că până acum, pe la ora 9, încă mai se mai plimbă niște posibilități
1: Norișori,
0: de ploaie.
1: Da.
0: Nori mai o să mai fie așa pe aici pe acolo, dar posibilitățile de ploaie, gata, hai pup, pa.
1: A, de la prânz încolo o să fie frumos,
0: da,
1: să
0: înțelegem. Uite, ora 11, la ora borșului, da, ora 11 e ora borșului din portul Tomis, atunci când...
1: Uite la fix pentru noi, vezi,
0: păi răsare soarele borșului, atenție, dispar și norișorii ăștia care sunt acum pe cer, la ora 11 în portul Tomis, numai bine. Nu-ți bate soarele în ciorbă, stai liniștit. Hați,
1: da,
0: bagi peștișorul la...
1: Iese și soarele.
0: Păi da, cum să poate așa ceva? Să așează burta la cale într-un mod maxim de plăcut. La ora asta, când na, doar ce am scăpat de niște ploaie, care a fost, repet, mai de dimineață.
1: N-am prins-o, sunt, cred că dormeam la ora aia.
0: E, ce bine, bravo ție. La ora 19, la ora 8 sunt 19 grade la Mangalia, 19 la Costinești. Tremură Beach Blizzul pe acolo.
1: Lasă că se încălzesc ei cu muzică.
0: Ei. Constanța 20 de grade, aici mai radiază betonul, e mai călduț.
1: Da, dar o maximă de 24, ceea ce este chiar bine, perfect.
0: Iată,
1: eu.
0: Doamnă, iar la ora borșului, repet, ora 11, în portul Tomis o să adie un pic briza, dar o să fie 21 de grade. Păi cât să fie? Perfect!
1: Tocmai bine,
0: borșul să fie mai fierbințel,
1: da.
0: Și afară 21 de grade. Hei, asta a fost prognoza meteo-gastronomică din această dimineață. Ne vedem la un borș de sturion în portul Tomis, vestit cu borș de o tonă. Abia aștept să văd cum arată. Auzi, dar o avea și ochii de sturion în... Vorba
1: vedem
0: pescarilor.
1: Noi. Vedem
0: uite
1: la fața locului. Așadar, la prânz o să fim acolo prezenți în portul Tomis la un borș de pește. Deocamdată ne bucurăm de cafea și de muzică aici la Espresso Tonic și ne întoarcem cu alte informații. O să avem și un concurs în ora asta pentru copii la Culture Kids Arena.
0: Da.
1: Deocamdată, bună dimineața!
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un Espresso Tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un Espresso Tonic pe grație, la prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

este ora 8, suntem la Espresso Tonic și un urs a fost semnalat la câteva zeci de kilometri de capitală. Un localnic a zis așa: nu știu cum a ajuns aici, cred că l-a scăpat.

0: 112. Autoritățile locale le-au cerut oamenilor să evite zona împădurită, iar jandarmii au început căutările. A ajuns la o pădure aflată la numai câteva zeci de kilometri din de București.
1: Și
0: a plecat de la munte, a luat-o pe jos. În tren probabil că nu avea loc, vin turiștii la mare.
1: Da, îți dai seama cum ar fi totuși acum în tren să nu se mai meargă cu nașul, să se meargă cu ursul.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
8: Mereu am dreptate.
7: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
8: Vezi, ți-am zis eu. E bun, bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
7: Mai ia pizza. Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana. Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza. Exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
2: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
2: Zboară alături de prieteni, pânălgul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
2: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiești

0: 0352 0341 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Hit music. All summer long. CFM.

0: ci mai degrabă rezultatul unei dorințe de a scăpa de realitate.
1: A, o scăpare.
0: O scăpare, da, fug de realitate, peștișorii.
1: Da, deci s-a întâmplat.
0: Și
1: s-a întâmplat.
0: Aterizează în ciorba aia de la prânz de care vorbeam.
1: S-a întâmplat, adică tu ai vrut să spui, draga mea, ce bine îți stă cu această haină de blană pe care ți-ai cumpărat-o.
0: Da.
1: Și pe gură ți-a ieșit, du-te fă la bucătărie.

0: poate înfloresc așa puțin, nu?
1: Nu, deloc.
0: Un pic așa. Nici nu e mare înfloritură, adică oricum s-ar fi putut întâmpla, dar n-a fost vreme.
1: Deci să ne ferim de aceste trei zodii, ce să facem dacă sunt cele mai mincinoase?
0: Nu, dar să zâmbim din când în când când ne povestesc cum au furat un boi.

0: sâmbătă cu un set de la ora 22. Deocamdată, Valentin, invităm ascultătorii să ne scrie
1: pe WhatsApp.
0: Pună
1: telefoane, da, și să ne scrie la 0786661661, să ne scrie sau să ne transmită vocal un mesaj scurt ca în fiecare dimineață, din trei cuvinte, Culture Kids Arena. Da, ca în fiecare dimineață, doi ascultători vor primi fiecare câte un voucher, fiecare voucher cu 12 intrări gratuite la Culture Kids Arena, un loc de joacă minunat de la Casa de Cultură cu 1000 de metri pătrați de jocuri pentru copii.
0: O grămadă de activități acolo,
1: da,
0: pentru cei
1: și cu
0: mici.
1: Zonă de pub pentru tătici și mămici, da, unde se poate consuma o limonadă, o cafea, o ceva.
0: Deci, tăticile se poate doamnele la limonadă,
1: bineînțeles,
0: și copiii la joacă.
1: 0786661661, un mesaj scurt, Culture Kids Arena, locul de joacă, da? Vom acorda voucherele pe principiu primul venit, primul servit. Cei care trimit mesajele vor fi contactați în privat, ca de obicei, și vor fi acolo informați cum intră în posesia voucherelor. Ce să mai spunem? Păi numai bine la Culture Kids Arena, da, ca să ducem copilul să se joace cu alți prieteni acolo și noi să o bârfim pe vecina de la 2. Ai văzut, fată, cum iese nepieptănată de dimineață cu halatul ăla?
0: Mereu pe grabă. Stai așa, Valentin, că uite, mai avem și un concurs pe rețelele de social media. Să le reamintim ascultătorilor pe Instagram și Facebook că oferim o invitație dublă la concertul lui

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: simte, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Cardinal Motors, partenerul tău, service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța, îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Ramona, să mai aflăm cum stăm și cu vremea în continuare pe litoral. Încă vremea? Mai sunt norișori deasupra noastră.
1: Nu e bine
0: noastră.
1: Pe litoral, dar pe Barbados înțeleg că e nasol.
0: Da, am citit mai devreme un titlu de articol: a venit frigul în România. Dar e frig? Mie mi se pare recișor așa. Nu chiar frig, parcă păi, exagerăm.
1: Da, a venit frigul în România. Dar uite, dacă nu vă place în România, duceți-vă în Barbados, dar aveți grijă cu ce zburați, fiindcă e mare scandal pe la British Airways, deoarece niște cetățeni din echipajul unui avion care trebuia să zboare din Barbados undeva în Europa
0: au făcut grevă.
1: N-ar fi vrut, dar de dimineață, din cauza amețelilor, unii se țineau de scaunul de la baie și spuneau: uite niște bobaci că sunt așa, deci în urma unei...
0: Pui și amețel de la ce?
1: De la...
0: A plecat avionul brusc?
1: Mâncaseră exagerat de mult struguri la o petrecere de noapte. O stewardeză nu s-a mai putut ridica din cameră, așa că până la urmă mai mulți cetățeni, vreo câteva sute de cetățeni de stăteau într-un avion, i-au așteptat
0: petrecăreți,
1: avionul s-a anulat. E un scândăloi acum cât casa. Da, deci atenție.
0: N-au avut echipaj de rezervă, chiar așa?
1: Probabil că nu.
0: Dar pilotul era bine, toate în regulă, nu?
1: Despre pilot nu s-a relatat nimic. În schimb s-a vorbit mult despre stewardeze, săracele fel. Tot pe ele a picat.
0: Și ele nevoie de party, numai muncă.
1: Da, atâta, da, zi păi, și tu.
0: Și
1: da.
0: Puțină distracție.
1: Nu se mai poate așa ceva. Uite, până la urmă au plecat cu un echipaj de rezervă adus de urgență de companie. Se pare că paguba provocată de acest incident de după cocârți, cum ar fi, e de ordinul sutelor de mii de lire sterline. Mă, nasol. Nu știu ce să zic. Dacă o pune pe biata stewardeză să
0: nasol
1: lucreze...
0: Nasol de stewardeză, eu la ele mă gândesc. Da. N-aveau ciorbă de potroace acolo în avion pentru a doua zi să-și
1: să
0: revină.
1: Să n-ai tu un pepe nemurat.
0: Să n-ai tu, păi da.
2: CFM, proud to be different.
3: Okay. One.

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută în stațiunea Mamaia. Două beach baruri au fost distruse de foc. Flăcările au cuprins inițial unul dintre acestea, dar s-au extins rapid la cel de-al doilea. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Dobrogea. Ei au reușit să împiedice extinderea flăcărilor către alte obiective din apropiere. Potrivit ISU, focul a afectat o suprafață de aproximativ 600 metri pătrați. Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul. Operatorii Horeca de pe litoral beneficiază de un ghid practic pentru a-și dezvolta afacerile. Ghidul, lansat de Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța, este conceput pentru proprietarii, managerii și angajații din sectorul Horeca și oferă soluții concrete pentru optimizarea operațiunilor zilnice și creșterea profitabilității. Potrivit OMD, sunt oferite răspunsuri la nevoile operatorilor de restaurante, cafenele și unități de cazare legate de inspirație, planificare, rezervare, experiență și recomandare. Ghidul cuprinde informații pentru un management eficient, strategii pentru publicul intern și extern, digitalizare și marketing, precum și atragerea clienților. Garda de coastă testează drone în Marea Neagră pentru creșterea nivelului de securitate. Este vorba despre un sistem autonom de supraveghere la Marea Neagră pentru consolidarea capacităților de monitorizare în mediul maritim. Garda de coastă a organizat ieri o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome, în condițiile în care Ministerul Afacerilor Interne intenționează să facă astfel de achiziții. Sunt evaluate soluții tehnologice moderne care să contribuie la consolidarea capacității de răspuns la eventuale riscuri de securitate. A fost cutremur noaptea trecută în țara noastră. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că seismul a avut magnitudinea 3,4 și a fost înregistrat la ora 1:30 în zona seismică Vrancea. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 124,5 km. De la începutul lunii iulie, în țara noastră au avut loc 8 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4 grade. Farul Constanța a pierdut confruntarea cu Cernomore Varna. Amicalul a avut loc ieri la baza Academiei Hagi de la Ovidiu. Echipa de fotbal din Bulgaria s-a impus cu scorul de 1-0. Meciul s-a disputat fără spectatori. Farul va susține următoarea partidă de verificare pe 11 iulie, în deplasare cu FC Voluntari. Temperaturi în scădere la malul mării, vremea se menține în general instabilă. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii mențin și atenționarea de instabilitate atmosferică până mâine dimineață. În această perioadă vor fi averse locale și intensificări de scurtă durată ale vântului. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso Tonic cu Graciela Ionescu și Valentin Coman.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: spre ce să vă orientați dacă n-ați făcut-o până acum sau dacă vreți să câștigați mai bine.
1: Yeah.
0: Sectoarele tehnice bazate pe tehnologie își permit să-ți plătească generos angajații valoroși.
1: Fete strungar. Sau despre ce...
0: Pe partea de tehnologie, de IT, de adică să ai foarte bine cu calculatoarele, cu programele.
1: Deci nu de ăsta prelucrător prin așchiere, nu? Nu lăcătuș mecanic.
0: Nu, în timp ce, uite, sarcinile pot fi automatizate sau presupun muncă necalificată pentru alți angajați din alte sectoare și câștigurile rămân sub medie. Într-o lună în care au fost acordate în unele companii bonusuri de performanță sau diferite prime, câștigul salarial mediu brut a fost de 9700 de lei.
1: E bine, lasă, lasă, că știm noi...
0: Net? Ce alegi, net sau brut?
1: E asta cu... Mi-a dat mărire de salariu lui Viorica.
0: Da.
1: De la secretariat, că aduce cafeaua bine reșinită la șef.
0: Cu caimac.
1: Da.
0: Angajații care lucrează în industria petrolului brut și a gazelor naturale au avut cele mai mari creșteri de lefuri în ultimele luni.
1: Se pare firesc.
0: Da.
1: Ăștia-s petroliștii, nu?
0: Da, un câștig mediu net de peste 15.400 de lei.
1: Gândește-te că de fiecare dată când te-ai oprit la benzinărie, ai mai contribuit și tu la salariile astea.
0: Dar cum o fi să fie benzinăria ta?
1: Nu știu cum o fi, dar eu cunosc o doamnă, dar a avut 3 benzinării.
0: Așa.
1: 3.
0: Și acum
1: și pe la, pe la 50 de anișori, mai devreme
0: s-a pensionat.
1: A decis,
0: s-a permis.
1: Da, asta. A decis să iasă la pensie. Azi, ia, gata, hai. Și a dat benzinăriile și a ieșit la pensie.
0: A? Uite, deci acolo e? Acolo e bine, la benzinărie. Dar ai nu pentru șoferi.
1: Da, da, dar zi, tu nu vrei să ieșim și noi la pensie?
0: Da.
1: Nu?
0: Nu. Munca e sănătate, izvor de sănătate.
1: Nu,
0: curată.
1: Eu aș vrea să ies la pensie mai devreme așa și să mă apuc de muncit după 70-80 de ani. Când sunt obosit.
0: Când
1: oricum.
0: Când te apucă plictiseala,
1: da.
0: Nu-i așa?
1: Exact.
0: Exact ca domnul acela de 80 și de care,
1: care s-a
0: vorbeam.
1: Dus la școală fiindcă l-a lăsat soția
0: acasă.
1: Singur. N-ai văzut?
0: Deci ori te apuci
1: mai
0: de
1: bine
0: muncă,
1: te duci
0: de școală.
1: La muncă. Deci așa trebuie.
0: Și între... ca să-ți menții și creierul tânăr, te apuci de învățat limbi străine.
1: Mă rog, dacă ai vecine...
0: Plictisite, nu altfel.
1: Se poate și așa, dar părerea mea este că ar fi bine să ieși la pensie între 20 și 60 de ani.
0: Și pe urmă să muncești.
1: Și pe urmă la muncă, nene, da. Ca experiență de viață, te pricepi. Când te angajează și n-ai văzut că toți care fac angajări spun experiență 10 ani, 15 ani. Păi,
0: experiență
1: 40
0: de
1: ani.
0: Vii și cu zâmbetul pe buze pentru că te-ai distrat, te-ai relaxat.
1: Oricum te gonește de acasă nevasta sau iubita, pleacă, daci mușle și te duci la muncă. Ce nu e bine?
0: Da, uite, e de luat în calcul,
1: da,
0: varianta.
1: Deci atenție,
0: asta.
1: Vă rugăm frumos, vrem să ieșim la pensie la 20 de ani și ne venim la muncă la 60. TFM Radio.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.
2: Pe transformă corpul.
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații.

0: antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
1: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
4: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.
7: This is the summer party station.
8: Summer music.
9: Summer hits.
10: CFM.
11: My summertime station.

0: mergem pe lună. O dată pe lună.
1: Am zis o dată pe lună să, na, na, na, na, na, să trăim
0: o viață mai bună. Așa, uite, da.

0: 2030 și va construi un vehicul de suprafață lunar care să poată transporta încărcături utile de la clienți din întreaga lume, care vor împărți călătoria cu nava Starship către lună, a anunțat Reuters.
1: Dar când pleacă, dacă ajunge în 2030? Adică nu știu, trebuie.
0: Și când se mai întoarce?
1: Da, poate nu se mai întoarce. Ce, a, gata.
0: Te-ai bilet doar de dus.
1: Te duci pe lună,
0: opriți,
1: trimiți
0: planeta.
1: Dragă Fifi, am luat aici pe lună, lângă vecinul,
0: da,
1: un lot de 450.
0: Tu
1: facem un viloi cu 3 etaje.
0: Că,
1: da, cum? Aici poți să faci mai multe etaje, că e gravitația practic aproape zero.
0: Da.
1: Deci poți să-ți faci 25-26 de etaje. Închiriem și noi. Facem moon, please. Ăștia la Costinești fac beach, please. Dar noi aici faci că avem și loc ca lumea. Și facem, poate când sare lumea, sare
0: păi
1: mai ușor.
0: Zici bine, Valentin, pentru că, uite, multe companii speră la afaceri pe
1: ai
0: lună.
1: Văzut?
0: Da. Adică hoteluri se gândesc la locații. Cum ți-ar sta la o terasă pe lună?
1: Nu știu, dar mi să nu fie prea fric să mi saburească vizorul la cască. Și cum bem cafeaua?
2: Paiul. Espresso tonic cu Graziella și Valentin. Your summer. Your playlist. The Summer Station. CFM.

0: Nu l-arunca?
1: Nu.
0: Nu se aruncă biletele când joci la loto, la d-astea, nu? A, nervos.
1: Întâi aștept să vezi,
0: faci nervos, nu? Așa al mototului și... Nu, frate, iau și stai așa puțin, că poate ți-au jucat ochii în cap, poate n-ai fost atent, poate doamna aia a zis 3-6, dar tu erai ocupat să ronțăi un crispy mare și ai auzit 3-7... Ușurel cu...
1: Nu spune că cineva
0: o doamnă,
1: a ratat norocul.
0: O doamnă a aflat de la știri.
1: Așa.
0: Că a câștigat 12 milioane de lire sterline la loto.
1: Și a aruncat biletul.
0: Era aruncat deja. Oh. I s-a făcut, înțelegi, deci a văzut toate stelele. Fii atentă povestea aici. Doamna Cat Mine, de 46 de ani, mamă, ce potrivit. Adică, băi, la 46 de ani 12 milioane de mamă, pică, deci practic vreo 15 milioane de euro. Deci pică,
1: seama, ce mamă, și bogată.
0: Da, din Țara Galilor, a povestit cum a aflat ea din presă că premiul cel mare de la extragerea de nu știu ce n-a fost revendicat. Și a zis, nu cumva,
1: nu cumva eu eram.
0: Și atunci femeia juca aceleași numere de 20 de ani, atenție.
1: Asta da perseverență.
0: Deci să joci 20 de ani și când câștigi să-ți arunci biletul la gunoi, te lovește nebunia, clar. Femeia așa și-a zis, mamă, entuziasmată, și-a sunat-o pe măsă. Cum crezi că o chema pe măsă? Mă, avea și nume predestinat acum, ca să fiu.
1: Lotina.
0: Fiona. Că una de măsă, cum ar fi,
1: da.
0: Doamna Fiona.
1: Au trecut-o fiorii pe doamna Fiona, care se ocupa
0: care se ocupa de cumpărat biletele la loterie, înțelegi? Fiona a zis să... nu, mamă, că nu era câștigător, că l-am scanat la... Și nu... Astea-s numerele, unde e biletul? L-am aruncat la gunoi. Deci a nebunit doamna câștigătoare.
1: Mai bine n-afla, vezi, ce nu știi, nu te afectează.
0: Dar stai să vezi, lasă că l-a aruncat la gunoi.
1: Da.
0: Mama Fiona, căpcăuna, s-a dus la loterie unde au la aparatul, l-a scanat, a zis ăla nu e, domne, câștigător. Și l-a aruncat la gunoi. Mai acum știi ce mă întreb
1: eu? La gunoi acolo.
0: La gunoi acolo.
1: Oh.
0: Mă, nu cumva, doamna...
1: L-a găsit cineva.
0: Doamna căpcăuna Fiona, care n-avem poză, o fi vreo...
1: Erai și curios să vezi cum arată.
0: Păi da, o fi vreo doamnă de-asta mai în vârstă, cu ochelării bărdoia de... Să înțelegi fundul de la sifon, cum ar fi?
1: Da.
0: Ăla a angajat-o vreun bandit, s-a uitat, a văzut-o, pa, mamă, se îmbogățește mama aia, ia 15 milioane de euro. Și i-a zis, nu e bre câștigător, lasă așa, eu îl și văd. Vreunul de-asta, o fi de-asta, zic, Gheorghiță din Colibița, care lucrează la Londra, la...
1: Deci vezi, n-a vrut așa? Să se dea pe lângă
0: nu,
1: Tantin,
0: dar dacă i-a zis, eu mă întreb așa,
1: a vrut o premiu.
0: Dacă i-a zis, nu e doamnă câștigător și l-a aruncat la coș, dar l-a luat el mai târziu din coș și așteaptă să mai treacă vremea ca să-l revendice, a?
1: Tot ce e posibil.
0: Eu nu știu dacă la ăștia le-a dat prin cap, dar fii atentă ce se întâmplă acum. Băieții au niște sisteme, niște camere, niște nu știu ce, iar doamna de s-a prins că ar fi câștigat premiul, are un bilet cu care a plătit, are un bon. Și acum e mega anchetă, deci să vadă ăștia...
1: L-a păstrat pe bon.
0: L-a păstrat pe bon, deci păstrați bonul, dar păstrați, mă, și biletul. Și nu vă duceți să vă spun altul dacă ați câștigat sau n-ați câștigat. Azi că vedeți voi dacă ați câștigat.
1: Sau nu mai trimiteți pe mama, mergeți voi.
0: Și asta e adevărat.
1: Jucați-vă norocul.
0: Nu de alta, dar s-ar putea să se îmbogățească un angajat de la loterie, dar mai târziu.
1: E bun de însurat acum.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine.
3: și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familie. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: San Valentin. Antonio,
1: fa freddo,
0: già.
1: Antonio, fa Puglia, Antonio.
0: Antonio,
1: Graziella, dov'è Puglia?
0: Cine merge la Puglia despre concertul lui, este vorba de pe 18 iulie de la Reina Beach. Așa că de ieri am desfășurat un concurs pe rețelele de social media, pe Instagram și Facebook. Îi felicităm pe toți cei care s-au înscris,
1: da,
0: cu un coment la postare.
1: Câștigătorul va fi unul singur.
0: Câștigătorul va fi unul singur și uite că o să învârt aici roata asta.
1: Să învârte roata norocului.
0: I-am trecut pe toți pe listă, avem random.org și aflăm cine merge la Puia.
1: Cine merge
0: ia
1: la Puia?
0: Ia să aflăm, ia să aflăm. Stai că se învârte rotița și se oprește, s-a oprit la Andreea Neculae. Felicitări!
1: Bravo! Felicităm pe Andreea Neculae.
0: Avem și aplauze.
1: Bagă bani, bagă ăsta, bagă aplauze, bagă aplauze. Da.
0: Și noi băgăm dansuri la Puia pe da, 18 iulie.
1: Am băgat în încăpere și două tinere înalte, subțiri, bine îmbrăcate. Nu?
0: Da, spunem da. Despre cine este vorba.
1: Nu, ține secretul. Două lovituri într-o singură. Mai încolo așa, nu. Da?
0: Au intrat okay. cu zâmbetul pe buze. Tot despre.
1: Mamă, ce bine. S-au două zâmbete vorbim. Au intrat cine? Și au văzut doi distruși de dimineață cu cafele pe lângă ei. For summer. For summer. Your playlist. The Summer Station CFM.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Ministerul de Interne anunță măsuri de ordine și siguranță publică pe întreaga perioadă de desfășurare a Festivalului de Muzică de la Costinești. Evenimentul reunește aproximativ 150.000 de participanți, dintre care 30.000 veniți din străinătate, iar forțele de ordine acționează pentru combaterea consumului și traficului de substanțe interzise. Organizatorii și autoritățile anunță toleranță zero față de droguri. Măsurile vizează de asemenea evitarea blocajelor. Se acționează pentru fluidizarea traficului rutier în stațiunea Costinești și pe principalele căi de acces către zona de desfășurare a festivalului. Se circulă cu restricții la Constanța. Primăria anunță că de astăzi au loc lucrări de reabilitare pe strada Răsuri din municipiu. Se acționează cu utilaje pentru decopertarea zonei pietonale pe porțiunea cuprinsă între strada Portiței și strada Trandafirului, sensul de mers spre cartierul Inel 2. Traficul rutier este restricționat parțial pe porțiunea de drum pe care se lucrează până la ora 15:30. Administrația locală mai transmite că lucrările au fost sincronizate cu cele ale operatorului local de apă și canalizare. Forțele navale române au fost premiate pentru contribuția la promovarea valorilor armatei și la consolidarea prestigiului acesteia. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a participat la gala extraordinară Movers and Shakers, organizată la Palatul Regal. În cadrul evenimentului au fost recompensate personalități care s-au remarcat prin contribuții în domenii esențiale pentru dezvoltarea României. Șeful Departamentului pentru Politică de Apărare, Sorin Dan Moldovan, a acordat cu această ocazie un premiu de apreciere șefului statului major al forțelor navale. Gala a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și ai mediului academic, cultural și diplomatic. Fenomenul violenței domestice ia amploare în România. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a anunțat că în prima jumătate a acestui an aproape 5.500 de apeluri au fost înregistrate la linia telefonică națională destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane. Numărul este cu aproape 40% mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe apeluri au fost efectuate direct de victime, iar restul de martori ai incidentelor sau alte persoane care au aflat despre situații de violență domestică. Miriam Bulgaru a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Bastad, Suedia. Jucătoarea română de tenis a fost învinsă de Leire Romero Gormaz. Sportiva din Spania s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-3, după o oră și 25 de minute de joc. Pentru prezența la turneu, Miriam Bulgaru este recompensată cu un cec de $2.400 și 15 puncte WTA. Temperaturi în scădere pe litoral, vremea se menține instabilă. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii mențin și atenționarea de instabilitate atmosferică până mâine dimineață. În această perioadă vor fi averse locale și intensificări de scurtă durată ale vântului. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: că suntem live și în direct.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
0: Alături de noi Corina și Bianca de la Centrul Atipic de Mișcare Total. Bine ați revenit la noi!
1: No, bine că v-am găsit!
0: Pe buze, ca de fiecare dată.
3: Da, și cu un telefon care le vede.
0: Da, sunteți live pe Facebook, nu?
2: Nu suntem live, că edităm după aia, cine știe ce pun bine.
3: Aoleu, da. Deci nu sunt live, sunt live la noi și atât.
1: Sunt live, suntem live, baby. Suntem aici pe viață și pe moarte.
0: Ați avut un super eveniment acum o săptămână și puțin, nu?
2: Da?
0: Hai să povestim despre ce a fost.
1: A, spectacolul.
0: Cum a fost, ieșit, da, spectacolul.
1: Am avut multe evenimente de atunci.
0: Cel de la Casa de Cultură. Da, a fost mai mare, așa. Hai
1: magistrat.
0: Să povestim pe scurt cum a ieșit.
1: Deci, chiar vrem să vă spunem că a fost un eveniment de suflet, cu un rezultat extraordinar, un feedback foarte, foarte fain. Oamenii au simțit tot ceea ce am împărtășit acolo pe scenă, mai mult ca niciodată.
2: Știți de ce?
0: Oare de ce? Cine a fost de vină? Între ghilimele.
2: Am prezentat noi înșine fiecare moment și atunci nimeni nu știe mai bine ce se întâmplă decât efectiv instructorul. Și cumva legătura cu publicul s-a creat mult mai frumos, mult mai natural și cred că a fost primit
1: ajuns
2: la
1: ei
2: altfel, la suflet, da. Efectiv, așa s-a simțit. Chiar dacă am avut a fost un stres în plus pentru noi și eram toți în culise. Ok, deci acum zic asta, acum zic.
1: A fost pentru prima oară când s-au înscris oameni din public ulterior la clase, da. Nu mi s-a mai întâmplat până. Toată lumea ne aplaudă, da, foarte frumos, dar cam atât.
3: Ce înseamnă când apare șeful și prezintă?
2: Da, altceva.
1: Toți șefii, toți șefii au prezentat. Da, cu toții ne-am prezentat numerele și da, a fost altfel, o altă legătură și chiar s-a simțit și în culise, și pe scenă, și în public. Și asta ne-a făcut fericiți.
2: Da, da, da.
0: Acum ne pregătiți altceva, un proiect, din câte am înțeles, în pauză am întrebat-o eu așa pe Bibi dacă vrea
1: n-am
0: să...
1: N-am vrut să vă zic că nu?
0: Nu, a zis să rămâne în secret.
1: Ceva, atât asta trebuie.
0: Aflați și voi odată cu ascultătorii.
3: Ok.
0: Ia, să auzim.
1: Avem un nepoțel.
0: Opa!
1: Avem un copilaj nou.
0: Valentina a rămas pe gânduri.
3: Nu comentez, mai aștept.
1: Este așa. Frățiorul lui Total. Și îl cheamă
3: Totăluț.
1: Soul Temple.
3: Soul?
1: De la Soul Temple.
0: De la ceva templul inspirat sau...
1: De la suflet în principiu și de la faptul că cu toții avem un templu al sufletului aici în inimioara
0: noastră.
1: Iar
0: ceea ce faceți voi, faceți din suflet oricum.
1: Da, în general, cam asta am făcut în viața
0: se
1: noastră.
0: Se simte asta și transmiteți mai departe
1: și...
0: publicului.
1: În ultimul timp, cred că am aprofundat mai mult partea asta sufletească și de aici a luat naștere acest concept, acest proiect, această idee, acest spațiu fără spațiu, acest minunat
3: pe care să-l descriem sau îl păstrăm ascuns? Cum facem? Grațiela.
0: Îl descriem
3: după pauză, fiindcă mai avem prea puțin timp și nu o să fie suficient. Simt așa. Dacă
1: avem
3: templu...
1: de vorbit, nu glumă.
0: Ne întoarcem. Rămâneți aici. Bună dimineața!
1: Neața!
4: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă, la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau

0: Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: 24 de minute, am revenit la Espresso Tonic. Corina și Bianca de la Centrul Atipic Total sunt alături de noi și continuăm povestea despre noul proiect pe care tot au vrut să-l țină secret. Ai văzut, Valentin?
1: Zic cu altă voce așa. Templul Sufletului.
0: Am aflat de unde această denumire, ce înseamnă acest proiect, fetelor.
2: Ce înseamnă, bine?
0: Cui se adresează?
2: Astăzi suntem de la Centrul Total, da? Suntem Corina și Bianca de la Soul Temple. Soul Temple este un concept, un spațiu, care zicem noi că nu ține cont de spațiu, adică nu se definește printr-o locație fizică, efectiv, ci
3: astral.
2: Exact. Și prin experiențele trăite. Prin experiențele trăite. Exact. Aici ce vom face? Ne vom conecta prin diverse ateliere la sufletul nostru, la mintea noastră, la corpul nostru, astfel încât să ajungem cât mai aproape de cine suntem noi, de sinele nostru la unde. Exact.
0: Ne întoarcem la rădăcini, nu?
2: Da,
0: ușor, ușor.
2: Da, exact. Cumva conceptul a pornit din faptul că noi înșine am făcut călătoria asta către sine și către ce e mai adâncă sufletul nostru și am descoperit că

0: avem multe lucruri frumoase, că oamenii sunt foarte faini în general și din alte puncte de vedere și vrem să împărtășim lucrurile pe care noi le-am descoperit, am participat la tot felul de...
1: Stai așa, că am făcut ochii mari.
0: De workshop-uri, de ateliere, am călătorit și am ajuns în tot felul de împrejurări din care am învățat lucruri pe care vrem să ne împărtășim mai departe.
2: Ce înseamnă aceste ateliere mai exact?
0: Ateliere, hai să vedem, le numerăm așa, de dans terapeutic. De așa, exact. Da. Terapie prin artă, sound healing, light language.
3: Light
0: și ritualuri șamanice și auleu. ce mai avem? Singing circles. Sunt lucruri simple, șezători. Cercuri în care venim și discutăm, avem niște conversații mai de suflet, nu neapărat alea mondene, fizice, materiale, ci de la suflet la suflet.
2: Îmi spunea cântecul, în lucruri simple mă regăsesc.
0: Exact, exact. Simple, care ne conectează mult mai aproape, mult mai autentic unul față de celălalt și creează așa un spațiu mai sigur în care poți să te destăinui fără să fii judecat, fără să fii criticat, în care poți să-ți dai voie să te simți, să te... cum să spun eu, să simți ce e înăuntru tău, ce emoții ai, ce trăire ai, ce ai nevoie să dai afară, să eliberezi, ce ai nevoie să integrezi, să-ți activezi.
2: De multe ori poate fugim de propriile emoții.
0: Da, exact. Și nu avem timp în iureșul ăsta cotidian să stăm...
2: Să le analizăm.
4: Cum zicea, chiar zicea cineva, punem în dulapul cu schelet, lasă că n-am timp de el acolo, se face de data viitoare.
0: Exact, exact.
4: Și așa ajungem să suferim de diverse boli și nu știm de unde. Dar de unde? Că eu mănânc sănătos sau știu, eu sunt o persoană activă. Păi uite de aici, din lucrurile pe care nu le-am rezolvat, din lucrurile pe care le-am lăsat pe mai târziu și care inevitabil ajung să se manifeste efectiv în planul fizic și apar diverse afecțiuni în planul fizic. De aceea, noi zicem că e un moment foarte bun și nu știu, credem că este ceva foarte benefic de făcut pentru absolut fiecare dintre noi, pentru că fiecare dintre noi considerăm, și chiar așa este, că are resursele necesare ca să ajungă în punctul de a se cunoaște pe sine și are nevoie poate uneori doar de un spațiu, așa cum ne-am decis noi să creăm acest concept, în care să se simtă sigur, în care să se simtă safe, să facă lucrurile astea, poate de puțin ghidaj uneori.
0: Da, să se vindece prin lucruri simple și frumoase și în același timp poate să-și activeze niște daruri de care nu știe că poate să le manifeste în viața sa.
2: Cum se va desfășura acest proiect? Va fi pe ediții? Va fi săptămânal?
0: Simplu
2: sau...
0: și frumos, natural,
4: organic.
0: Organic.
4: Începem,
0: da, începem să creăm ateliere. Primul a fost deja. Bibi a susținut...
4: Dans intuitiv a fost anul trecut, de fapt a fost un prim eveniment de acest gen, după care s-a întâmplat viața cu alte evenimente total în altă direcție și apoi am zis nu. Îmi place foarte mult să susțin spații de genul ăsta și atunci am simțit foarte puternic să creez încă un eveniment în acest sens de dans intuitiv, care este atât de simplu, doar că uneori parcă nouă ne place să complicăm foarte multe lucruri, zicem că nu știm să dansăm sau chestii de genul ăsta care sunt total neadevărate, fiecare are ritmul în el și fiecare poate să facă chestia asta pur și simplu dând drumul acum la niște muzică și lăsându-se liber purtat de ritmurile muzicii. Cam asta am făcut la dans intuitiv, mă rog, cu puțin mai multe tehnici de respirație, tehnici de eliberare a fascii musculare și mai multe în sensul ăsta. Ce mai facem? Facem atelier.
0: Mâine avem un atelier de împământare prin sunet și mișcare, pe care o să-l susținem eu și...
2: Așa.
0: Da, da, este cumva legat și de proiectul Rădăcini. Și aici îl avem invitat pe Alexandru Anton, care este un throat singer. Știți cântarea aceea din gât, profundă,
2: da.
0: Nu pot să o... Vine din Siberia, din zona asiatică, da, foarte... El a studiat, a fost în regiunile acelea și este foarte pasionat și aprofundează și zona șamanică, cât și tradițiile noastre românești. Atunci fuzionăm foarte, foarte frumos și vom dezvolta acest mâine, la ora... La ora 18.
2: Și unde?
0: La centrul nostru, centrul total,
2: da.
0: În sală va fi, este un atelier de împământare prin sunet și mișcare. Vom folosi simplu, frumos și natural mișcarea noastră, da, cum ne vine, firesc, bineînțeles, ghidați. Și sunetul vom cânta, vom și asculta și vom folosi chiar și tobe și fluier și caval. Vom folosi câteva instrumente ca să ne activăm, să ne conectăm cu strămoșii, cu ceea ce simțim în interiorul nostru, că este nevoie să fie vindecat, adus la suprafață.
2: Poate veni oricine la acest atelier, nu?
0: Aș vrea să punctez lucrul ăsta. Chiar vorbeam de dimineață, că tot ceea ce noi creăm acum este în egală măsură deschis atât pentru femei, cât și pentru bărbați, cât și pentru copii. Hai să vă mai spun despre un alt eveniment pe care îl facem în weekendul acesta, după atelierul de împământare, și anume excursie. O excursie la ferma Sol și Suflet, unde avem 10 copilași cu care mergem și ne conectăm cu pământul, învățăm să grădinărim, după care mergem și vizităm niște salina, da, mergem la un centru de echitație, ne conectăm cu căluții, încercăm...
4: Cel mai important, scuze, fără telefoane.
0: Fără telefoane, fără gadgeturi, într-un context în care socializăm, comunicăm, facem foc de tabără, cântăm în jurul focului și stăm ca simplu și frumos om cu om, copil cu copil și ne privim față în față, da, și ne conectăm cu natura.
2: Se mai fac înscrieri pentru această excursie? Poate sunt părinți care vor să-și
0: înscrie
2: copiii?
0: Sigur că da,
2: copii.
0: Se fac înscrieri pentru absolut toate evenimentele pe care le-am plănuit și mai avem câteva. Mai avem Hora din Bătrâni, unde avem trei invitați din București care cântă absolut superb la cobză, caval și fluier și vom face undeva în, cred că în parcul micul Rotterdam, în bătătură pe pământ, această Horă din Bătrâni. Și mai avem Singing Circle, un cer de cântat. Ne vom folosi vocile și vom cânta natural. Nu vă imaginați că vom face coruri și știu eu. Nu, simplu, așa frumos, fiecare cu vocea lui, să încerce să-i libereze ceva ce are de scos afară sau știu eu, să-și audă vocea, pur și simplu să experimenteze acest lucru. Și împreună să cântăm așa, frumos, ca la așezător, cum era altădată în sat.
2: Am observat că există în ultima vreme tendința asta ca lumea să se întoarcă către simplitate, naturalețe.
0: Da, acolo e cheia. Așa, asta
2: oare
0: spunem
2: de ce?
0: Și noi. Pentru că acolo este esența, e simplitate, e naturalul, e firescul nostru de a fi. În epocile astea ne-am pus atâtea leere și atâtea roluri și atâtea, da, să fiu așa
2: și
0: în familie,
2: măști.
0: Să fiu așa, măști, da, roluri, efectiv, încât acum... Na, este și un an special de noi începuturi,
2: bine, de
0: da?
2: Altfel, da.
0: Și începe să dăm jos din ele. Începe să dăm jos din măști, din roluri și să descoperim cine suntem noi cu adevărat, să ne aliniem cu cine suntem noi cu adevărat și să manifestăm asta din ce în ce mai. Chiar am observat lucrul ăsta în rândul prietenilor, comunității noastre. Și este, noi zicem că este un moment magic pe care îl trăim acum. Magic.
2: Pe final, Corina, Bibi, spuneți-ne unde vă pot găsi cei interesați pe rețelele de socializare sau ca și sediu dacă vor să se înscrie la unul dintre cursurile voastre, la excursie, la ateliere și așa mai departe.
4: Pe pagina de Facebook, pagina de Facebook a acestui concept Soul Temple va fi publicată mâine. Așa că mâine să fiți cu ochii pe
2: deci
4: Facebook.
2: Deci în premieră ați vorbit despre asta la noi.
4: Să dați un follow. Exact, da, mulțumim. Iar legat de excursie putem să găsim pe Rădăcini Artă Tradiție Spirit, tot pagina de Facebook, unde acolo efectiv sunt toate detaliile pentru înscriere și absolut tot ce vom face ca și planning pentru excursie. Dar Soul Temple, atât pe Facebook cât și pe Instagram începând de mâine, acolo o să vedeți absolut toată călătoria aceasta frumoasă care va începe în curând.
0: Yay!
2: Mulțumim și felicitări pentru toate proiectele voastre. Să rămâneți în continuare cu aceeași energie pe care o și dați mai departe, nu țineți doar pentru voi.
4: Mulțumim.
2: Valentin, ne întoarcem la Espresso Tonic.
3: Da.
2: Și... de final aproape, ușor, ușor.
3: Ușor, ușor, dar mai e.
2: Capeluța, neața.
3: Nu fugiți, neața.
1: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: să vină băiatul ăla să mai aducă niște gheață, fiindcă afară s-a încălzit.
1: S-a încălzit și a fost să încălzească.
0: Și mai mult iese
1: mai
0: soarele
1: tare.
0: În curând, deja a scos un ochi pe geam.
1: Da, o să vă încălziți și mai tare și cu al nostru coleg Ciprian Vieru. Rămâneți alături de el după ora 11 la Happy Lunch Mix. Vine și Ramona cu știrile orei.
0: Da.
1: Iar noi vă pupăm, pa, pa, și fugim.
0: Pa, la Borșul de Otonă, în portul Tomis, ne vedem acolo. Pa.
1: Pupiți. Wake up. Eyes
2: open, speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Se fac angajări în sănătate. Ministerul Sănătății a transmis în circuitul de avizare un memorandum pentru deblocarea peste 7500 posturi vacante din spitale. Dintre acestea, aproximativ 1900 sunt pentru medici și aproape 3000 pentru asistenți medicali. Alte peste 2200 posturi vizează personalul auxiliar sanitar. Peste 400 sunt pentru alte categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare, iar 59 posturi pentru personal de cercetare. Decizia vine pentru reducerea presiunii asupra personalului existent și asigurarea continuității serviciilor medicale, precizează Ministerul Sănătății. Constanța găzduiește astăzi gala filmelor de scurtmetraj. Evenimentul are loc de la ora 21 în parcul din fața Teatrului de Operă și Balet Oleg Danovski. Publicul are acces liber pentru a viziona scurtmetraje realizate de studenții masterului Arta Actorului de Film din cadrul Facultății de Arte a Universității Ovidius. Invitatul special este regizorul și actorul Emanuel Pârvu, profesor și coordonator al programului de master, al cărui lungmetraj 3 km până la capătul lumii a fost selectat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes. Gala filmelor de scurtmetraj este organizată de Facultatea de Arte în parteneriat cu Primăria Constanța. Un cartier din Megidia a rămas astăzi fără apă la robinete din cauza unei avarii. Raja intervine pentru remediere la conducta de alimentare de la intersecția străzilor Walter Mărăcineanu și Griviței. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 19. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din cartierul Ostrov. Aceștia sunt atenționați că la reluarea alimentării apa poate prezenta modificări de aspect, motiv pentru care trebuie folosită doar în scopuri menajere până la limpezire. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a demis-o pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară. Decizia vine pe fondul scandalului azilelor din Bihor, care funcționau fără autorizație și de unde au fost mutate peste 400 de persoane. Acestea au ajuns în centre rezidențiale, servicii sociale și unități medicale din diferite zone ale țării. Dragoș Pâslaru a dispus totodată elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru cu privire la persoanele vulnerabile vizate de acțiuni operative. În locul Alexandrei Zară, Dragoș Pâslaru a numit-o pe Ana Rădulescu în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Alexander Zverev s-a calificat în semifinalele turneului de mare șlem de la Wimbledon. Tenismenul german, numărul 3 mondial, l-a învins pe americanul Taylor Fritz, locul 7 ATP. Alexander Zverev s-a impus în 3 seturi, scor 6-4, 6-4, 6-2. În semifinale îl va întâlni mâine pe britanicul Arthur Ferry, numărul 114 mondial. Acesta l-a învins pe italianul Flavio Cobolli, numărul 10 ATP, scor 6-4, 7-6, 6-0. Temperaturi în scădere la malul mării, vremea se menține instabilă. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi averse locale și intensificări de scurtă durată ale vântului. Atât la știri, rămâneți cu CFM, ascultați Happy Lunch Mix!

Bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție de Happy Lunch Mix pe frecvența care face diferența. Vara are două reguli simple: să vezi locuri frumoase și să mănânci ceva bun în fiecare dintre ele, dacă se poate de două ori. La fel ca în fiecare dimineață din săptămână, și astăzi vă invit să descoperim împreună destinații care merită vizitate și preparate care merită repetate. Și pentru că toate lucrurile bune se fac întotdeauna în doi, peste câteva minute ni se va alătura discuției prin telefon de data aceasta și colega mea Alina Răduț, care este în acest moment la un eveniment demn de Cartea Recordurilor. În portul turistic Tomis, peste 600 de persoane stau la masă și savurează, atenție, o tonă de borș de pește. Și nu vreau să vă dau acum toate detaliile, așa că ne întoarcem la muzică, neapărat cu volumul sus pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Hit music.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix.

0: Și pentru că am stabilit că astăzi preparatul zilei este ciorba de pește, am zis că n-ar fi o idee rea să demontăm sau să aflăm câteva secrete despre modul în care se prepară ciorba de pește. Și aș începe în primul rând prin a spune faptul că nu există ciorbă de pește lipovenească, ucraineană, românească sau turcească. Specialiștii spun că este doar o chestiune de marketing pentru turiștii naivi. De asemenea, o altă poveste, o altă legendă spune că la prepararea ciorbei de pește pentru a avea un gust mai bun, neapărat trebuie să folosești apă de Dunăre. Din contră, nimic mai fals pot spune, apa este în primul rând incoloră, insipidă și inodoră, așadar nu are cum să influențeze gustul ciorbei de pește. În plus, referindu-ne strict la cea de Dunăre, este cunoscut faptul că aceasta este foarte murdară și foarte poluată. Cu alte cuvinte, dacă vreți să faceți vreodată o ciorbă de pește pe malul Dunării și vă gândiți ce să adăugați în oală, evitați apa de Dunăre. Deci sub nicio formă nu folosiți apă de Dunăre. De asemenea, ciorba de pește se face doar cu 3 legume, de fapt sunt 4, cartofi, ceapă, ardei și roșii. Orice altă legumă adăugată strică gustul ciorbei. Deci rețeta nu prea merge interpretată gândindu-ne că dacă mai adăugăm nu știu ce legumă s-ar putea să aibă mai mult gust. Din contră, la fel ca și în cazul apei de Dunăre, s-ar putea să stricăm gustul de ciorbă de pește autentic sau acel gust pe care ni-l dorim cu toții. De asemenea, mai trebuie știut faptul că iarna, evident când nu cresc roșii, pescarii folosesc doar cartofi și ceapă. De asemenea, mergem mai departe, un alt secret, un alt mit, este impropriu numit borș de pește, pentru că, de regulă, acest borș, cu ghilimele de rigoare, se acrește cu oțet, nu cu borș din tărâțe. Denumirea corectă este ciorbă de pește. Borș este, de altfel, denumirea rusească. Și dacă totuși suntem la capitolul acesta, trebuie să știți că se poate acri și cu borș, așa cum spuneam și mai devreme, nu este obligatoriu să faceți în schimb acest lucru. În schimb, acesta nu trebuie adăugat rece direct din sticlă. Fierbeți-l separat într-un ibric și adăugați-l clocotit în oală pentru a evita tăierea ciorbei. Al cincelea mit pe care îl vom... N-a spune că îl vom desfința astăzi, ci îl vom afla împreună, spune că secretul ciorbei de pește constă în folosirea a cât mai multe specii de pește. Pescarii foloseau minim 5 tipuri de pește gras și mai slab. De asemenea, tot în zona aceasta, pentru o ciorbă de pește reușită, folosiți doar pește din delta sau de Dunăre. Peștele de crescătorie, din cauza hranei cu care este alimentat, are alt gust mult mai slab. Mergem mai departe. Cea mai bună ciorbă de pește se face din pește proaspăt. Congelarea lui strică gustul ulterior al ciorbei, ceea ce mi se pare firesc. Așa cum am spus și mai devreme, dacă vreți ca gustul autentic al ciorbei de pește să se păstreze sau să-l simțiți cu toate papilele gustative, folosiți pește proaspăt, neapărat din 4-5 specii de Dunăre sau de Delta. Un ultim mit sau, mă rog, o ultimă recomandare la acest capitol ar fi aceea că ciorba nu se mănâncă practic sau când punem în castron, indicat este să punem doar zeama, pentru că peștele ar trebui pus separat, tocmai pentru că pescarii, așa cum este rețeta tradițională, întâi consumau zeama, iar la final peștele pe care îl savurau separat, cum am spus și mai devreme. De asemenea, dacă vrem să fim autentici per total, peștele se pune pe un platou din lemn numit stablea și se mănâncă cu mușdei. Acestea fiind zise, sper că ați reținut câteva dintre aceste secrete și pe viitor pentru un succes cât mai mare printre meseni. Aveți grijă să țineți cont de ele. Ne întoarcem la muzică și în câteva minute vorbim și cu Alina, care, așa cum v-am anunțat și mai devreme, este la cea mai mare masă cu borș de pește din Constanța.
1: Hit music. All summer long. CFM.

0: Am, suntem din nou în direct la CFM Happy Lunch Mix, o ediție specială astăzi, pentru că, așa cum v-am promis încă de la prima noastră intervenție de azi, discuției îi se va alătura și Alina, care nu este astăzi în studio pentru că s-a dus să servească o masă la un oraș, să spunem așa, la cea mai mare masă de borș cu pește din Constanța, din portul turistic Tomis. Bună dimineața, Alina! Cum este borșul?
1: Bună dimineața, Ciprian! Dar ce frumos e aici, nici nu-ți vine să crezi. Borșul l-am gustat și este pur și simplu divin. Bucătarii s-au adunat aici încă de la 3 dimineața, au sosit, la 4 au dat drumul la foc și au pus toate ingredientele pe foc și a ieșit un borș delicios, pur și simplu. Până aici am străbătut o cale lungă pentru că traficul a fost destul de aglomerat. Pe Valea Portului cel puțin s-a circulat bară la bară. Nu era când mai prind porția de borș, știi?
0: Deci toate
1: dar până la urmă, uite...
0: Zi.
1: Dar până la urmă se pare că au suplimentat porțiile, dar și mesele, locurile la masă, așa că dacă printre noi se numără cetățeni care încă vor să vină, să facă asta, că acum e ultima strigare. Sunt mese pentru toți oamenii, nu pleacă nimeni de aici dezamăgit, toți pot gusta din borșul pescăresc pregătit aici de șefii de la un cunoscut...
0: restaurant.
1: Magazin de retail, retail.
0: Și, da, magazinul a asigurat materia primă, dar ciorba, din ce am înțeles, a fost pregătită de toți bucătarii prezenți acolo, nu?
1: Da. Ideea este următoarea, că când s-au tocat peste 100 de kilograme de legume, ceea ce mi se pare
0: enorm.
1: Deci, enorm,
0: cu alte cuvinte, rețin că toate drumurile duc astăzi către portul turistic.
1: Portul Tomis, categoric, aici este locul distracției, o să ne aștepte și niște surprize, chiar dacă vremea afară este puțin cam înlorată, stați liniștiți, nu plouă, e o vreme perfectă de stat aici la o masă în portul Tomis, pentru că nu ne bate soarele în cap.
0: Mă bucur, în schimb, că ai subliniat mai devreme faptul că cele 600 de porții stabilite inițial vor fi suplimentate, astfel încât absolut toată lumea care va lua calea portului turistic Tomis din Constanța astăzi pentru a participa la această masă record să aibă parte de o porție de ciorbă sau borș cu pește, nu?
1: Exact. Uite, dacă... hai să facem așa ceva neplanificat.
0: Ia zi.
1: Îl văd acum pe șef Flavius a Filipoaiei, cel care a făcut parte din toată echipa de creare a acestui borș magic și l-am aici lângă mine. Stai să te dau pe speaker. Suntem în direct la CFM, Flavius. Cum a fost toată operațiunea de pregătire a acestui borș?
2: Foarte ușor. Glumesc. A fost destul de grea. Undeva am început la 4 dimineața să dăm drumul la arzătoare, cu zi înainte să pregătim vreo 200 de kilograme de pește, de somn, cegă, nisetru, îmi cer scuze, sunt așa de obosit.
1: S-a adunat o butare de la 3 dimineața aici, în picioare.
2: De la 4 dimineața am dat drumul la arzătoare și undeva în jurul orei 11 a fost totul gata. Adică au fost
1: ceva. Nu a stabilit, ne-a așteptat de punctual, nu?
2: Așa trebuie, nu, toate lucrurile trebuie să fie destul de punctuale.
1: Spuneați că a stocat o cantitate foarte mare de legume.
2: Am avut undeva la 100 de kilograme de legume, 30 de kilograme de pătrunjeni și leuștean, oțet, 750 de litri de suc de pește, adică este ceva.
1: Un mesaj pentru ascultătorii TFM care încă sunt
2: pe subiect. Așteptăm în portul Tomis.
1: Avem și cele mai alimentare, nu?
2: Sunt, pentru toată lumea. În limita la cât mai este, că deja...
1: Disponibil.
2: Da, sunt. Vreau să-i pun pe drumul și după aia să mă cieste.
1: Îl spun eu că după cum arată cea ONU, încă sunt o grămadă de porți acolo disponibile pentru toți constanțenii care vor să vină. Haideți cu toții chiar acum în portul Tomis să asistăm la borșul pescăresc de sturgiun de o tonă. Cea ONU arată impecabil, arată super.
0: Asta voiam să te întreb, Alina. Cum se vede o tonă de borș de pește?
1: Măi, să știi că el este camuflat destul de frumos într-un material cu model, așa, dar când privești înăuntru, îți dai seama că de fapt este un ceaon. Este foarte stylish, așa să zic. Nu e ceea ce credeam eu, arată foarte bine. Este foarte, foarte mare. Eu nu știu cum au putut să facă atâta cantitate de mâncare, dar șefii au meritele lor și jos pălăria pentru ei.
0: Ce să zic, Alina, îți mulțumesc pentru toate aceste informații. Sunt invidios pe tine și pe colegii noștri care vă aflați cu toții în portul turistic Tomis în aceste momente.
1: Stai, că am mai văzut pe cineva. Ia. Mai am timp?
0: Da, avem. Cum
1: sunt
0: să
1: aici, uite, alături de mine este și Valentin Coman.
0: Colegul, salutăm pe Valentin Coman. Colegul parcă ne-am întâlnit mai devreme.
3: Ciprian, ai un castron în preajmă?
0: N-am, mă uit la mai unul gol.
3: Am unul gol. Este o masă absolut minunată care înconjoară portul Tomis. Uite, mai avem o voce binecunoscută, Feri Bredescu, Europa FM. Bine ai
0: salutăm,
3: venit, Feri!
0: Salutăm și pe Feri!
1: Vreau să adaug faptul că la foarte multe mese a fost deja ciorba, pentru că a fost consumată imediat. Oamenii sunt înnebuniți, n-au mai mâncat până acum, mulți dintre ei, ciorbă sau borș de sturion.
3: Adică este practic regele peștilor. Ciprian, vrei să-ți trimitem o fotografie totuși?
0: Lasă, păstrează-o pentru tine, nu mai
3: mulțumesc, trimit. Să știi, le promitem tuturor, cu ajutorul inteligenței artificiale, în anii care vor urma, vom putea să transmitem corespondențe la radio cu gust și miros. Deci să rămânem optimiști. Și chiar dacă astăzi n-ați reușit să participați la acest borș de o tonă, vă invităm să veniți în portul Tomis și să vă bucurați de o masă bună, de pește bun, de un borș bun, pentru că dincolo, după finalul acestui eveniment de azi, totuși bucătarii tuturor locațiilor de aici din portul Tomis rămân pe loc și muncesc și măcar într-un weekend merită să ieșiți la restaurant. Ieșitul la restaurant nu înseamnă să mâncăm, înseamnă să socializăm, poate să o scoatem pe doamna, nu?
0: Sau invers, dar de ce doamna să nu scoată pe domnul? Așa, așa.
3: Domnul a dat cu aspiratorul, a văzut toate covoarele, a dus gunoiul,
0: a spălat vasele,
3: a fost la piață, merită și el să-l scoată doamna la o ciorbă de pește în portul Tomis. Ciprian?
0: Da, îți mulțumesc frumos pentru toate. Da, îți mulțumesc și ție, Alina, îți mulțumesc și ție, Vali, mulțumesc și lui Feri. Da. Nu pot decât să vă urez să aveți poftă, să vă bucurați de această ciorbă de pește, borș de pește acolo și de tot view-ul ăla pe care l-au pregătit organizatorii, dar mai ales de surprizele despre care mi-a zis Alina că stau să vină.
1: Apară, da, nu știu când, dar noi le așteptăm cu multă nerăbdare. Așa că, dragilor, dacă puteți și timpul vă permite, mai ales că se apropie acum ora prânzului, dați o fugă până în portul Tomis și serviți aici.
0: Ca să mai prindeți o ciorbă.
1: Mâncați o ciorbiță, un poș de pește, ia mie, că e bun rău de tot.
0: Bun, poftă bună în continuare, noi ne întoarcem la emisiunea noastră, mai ascultăm niște muzică, după care revenim în studio pentru alte discuții culinare.
4: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
5: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
6: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
7: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
8: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență. Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
9: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
10: Bun venit la Simple Store!
11: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
10: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
12: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722-434-002 sau intră pe giorginio.ro.
12: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
12: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
12: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
13: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: rămase până la ora 12 când Ramona Iordache vine cu ultimele știri ale zilei și dacă am vorbit întreaga oră despre ciorba de pește, nu puteam să terminăm altfel decât tot cu ciorbă de pește. Și dacă v-am dat câteva secrete pe care le puteți pune în practică atunci când pregătiți ciorba de pește sau borșul de pește, după cum vă convine să spuneți, zic că n-ar fi rău să discutăm acum și despre câteva dintre cele mai frecvente greșeli pe care șefii sau bucătarii le fac atunci când pregătesc acest frumos preparat. Așadar, una dintre cele mai frecvente greșeli este cea în care pregătim peștele. Cu alte cuvinte, atenție mare atunci când curățați peștele. De exemplu, în cazul crapului, este obligatoriu să scoateți osul pătrat de la gât, tocmai pentru că acesta va amărâ zeama și de asemenea trebuie scoase branhiile. Am spus și mai devreme că secretul unui gust bogat constă în combinarea peștelui gras, cum ar fi somn, crap, caras sau sânger, cu cel slab, șalău, biban sau știucă. De asemenea, poate mulți dintre voi ați fi tentați să aruncați capul și cozile, ceea ce este complet greșit pentru că acestea se fierb separat și au rolul de a crea un gust mai bun de pește, borșului de pește. Bun, de asemenea, o altă categorie de greșeli des făcute în bucătărie sunt cele făcute atunci când tăiem și curățăm legumele. Așadar, încercați să nu puneți prea multe legume pentru că borșul de pește nu este o ciorbă de legume. Singurele permise, v-am spus și mai devreme, sunt ceapa, ardeiul gras, roșiile și câțiva cartofi. Excesul de morcov sau țelină îi va schimba gustul specific. De asemenea, încercați să nu băgați bucățile mari de pește încă de la început. Ele trebuie adăugate în alături de legume abia când acestea mai au nevoie de doar 10-15 minute de clocot. Dacă faceți acest lucru, s-ar putea să fărâmițați complet carnea de pește, ceea ce este evident că nu v-ați dori. Ultima categorie de greșeli frecvente în prepararea borșului de pește, am vorbit de asemenea mai devreme, este legată de modul în care se face acrirea. În mod tradițional, am zis-o și mai devreme și mă repet, borșul se acrește exclusiv cu oțet după gust. Oțetul se adaugă la final și are rolul de a menține carnea fermă. De asemenea, dacă vreți să dați o savoare de verdeață, cel mai indicat este leuștean, dar care se adaugă doar după ce oala a fost oprită și luată de pe foc. Altfel își pierde aroma și toată compoziția dumneavoastră devine una amărie. Atât despre borșul sau ciorba de pește, repet, fiecare îi spune cum consideră. Noi ne întoarcem la muzică, Ramona Iordache vine de la 12 cu ultimele știri, iar după fix o să avem un invitat special împreună cu care vom discuta despre film.
1: Summertime. The commercials off. It's the Summer Station. CFM.

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută în stațiunea Mamaia. Două beach baruri au fost distruse de foc. Flăcările au cuprins inițial unul dintre acestea, dar s-au extins rapid la cel de-al doilea. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Dobrogea. Ei au reușit să împiedice extinderea flăcărilor către alte obiective din apropiere. Potrivit ISU, focul a afectat o suprafață de aproximativ 600 metri pătrați. Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul. Operatorii Horeca de pe litoral beneficiază de un ghid practic pentru a-și dezvolta afacerile. Ghidul, lansat de Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța, este conceput pentru proprietarii, managerii și angajații din sectorul Horeca și oferă soluții concrete pentru optimizarea operațiunilor zilnice și creșterea profitabilității. Potrivit OMD, sunt oferite răspunsuri la nevoile operatorilor de restaurante, cafenele și unități de cazare legate de inspirație, planificare, rezervare, experiență și recomandare. Ghidul cuprinde informații pentru un management eficient, strategii pentru publicul intern și extern, digitalizare și marketing, precum și atragerea clienților. Garda de coastă testează drone în Marea Neagră pentru creșterea nivelului de securitate. Este vorba despre un sistem autonom de supraveghere la Marea Neagră pentru consolidarea capacităților de monitorizare în mediul maritim. Garda de coastă a organizat ieri o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome, în condițiile în care Ministerul Afacerilor Interne intenționează să facă astfel de achiziții. Sunt evaluate soluții tehnologice moderne care să contribuie la consolidarea capacității de răspuns la eventuale riscuri de securitate. A fost cutremur noaptea trecută în țara noastră. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că seismul a avut magnitudinea 3,4 și a fost înregistrat la ora 1:30 în zona seismică Vrancea. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 124,5 km. De la începutul lunii iulie, în țara noastră au avut loc 8 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4 grade. Farul Constanța a pierdut confruntarea cu Cernomore Varna. Amicalul a avut loc ieri la baza Academiei Hagi de la Ovidiu. Echipa de fotbal din Bulgaria s-a impus cu scorul de 1-0. Meciul s-a disputat fără spectatori. Farul va susține următoarea partidă de verificare pe 11 iulie, în deplasare cu FC Voluntari. Temperaturi în scădere la malul mării, vremea se menține instabilă. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Totodată, meteorologii anunță instabilitatea atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi averse locale și intensificări de scurtă durată ale vântului. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.
2: This is the summer party station.
3: Summer music.
4: Summer hit.
1: CFM.
3: My summertime station.

0: 12 și 10 minute și am intrat în cea de-a doua oră de Happy Lunch Mix. Alături de un invitat, așa cum vă spuneam și în intervenția anterioară, Alex Tavrusitu este alături de mine în minutele ce urmează, împreună cu care vom vorbi despre un eveniment care va debuta la începutul lunii august, mai exact pe 7 august, Sea Wave Film, ediția a 4-a.
1: Salut, bine te-am găsit!
0: Hai să intrăm direct în discuție.
1: Da.
0: Ultima dată când am discutat, am vorbit despre concluziile celei de-a treia ediții, tot a festivalului de film de la Constanța. Acum, iată, ești în plin proces de pregătire a ediției cu numărul 4.
1: Da, da, ediție care va avea loc între 7 și 16 august la Constanța, pe plaja Reina, pe bulevardul Tomis, la cinema Jean Constantin și multe alte locații surpriză.
0: Adică nu e doar pe plajă?
1: Nu. Nici anul trecut. Nici anul trecut am avut, cred că, 7 locații.
0: Da, da, da. Una dintre ele știu că a fost sala de spectacole SNC, dacă nu greșesc.
1: Inclusiv acolo, da.
0: Acolo s-a ținut un workshop?
1: Sau nu, acolo am ținut proiecțiile din cadrul competiției de scurtmetraje studențești. Și gala festivalului tot acolo a fost.
0: Bun, hai să discutăm despre ediția din acest an. Ai spus plaja Arena, acolo vor avea proiecțiile de lungmetraje. Bănuiesc că sala SNC rămâne în...
1: Nu știu să-ți dau încă un răspuns pentru sala SNC. Ideea e că suntem în plină pregătire pentru ediția a patra. Ne-am propus, poate nebunește, într-un an foarte greu pentru toată lumea, noi tot să creștem și nivelul festivalului prin calitate și inclusiv prin cantitate. Ne dorim mereu mai mult, mai bine. Anul acesta eu zic că vom reuși această misiune pe care ne-am propus-o. Mai ales că vom avea niște prezențe în cadrul festivalului, spun eu, poate chiar spectaculoase. Vom avea invitați speciali precum Igor Kobileanski, Tudor Giurgiu, Daniela Nane. Adică
0: pe care i-am avut și noi în studio când a avut loc în urmă cu 2 săptămâni, dacă nu greșesc, proiecția de gală de la Jean Constantin.
1: A, de la Comatogen?
0: Da, sau? Da. I-am avut și noi în studio aici invitați.
1: Am înțeles, super.
0: Da. Așa, bun, scuză-mă,
1: nu e nicio problemă.
0: Da. Bun, deci invitație de marcă, o să fie și Tudor Giurgiu, ai spus.
1: Da, va fi și Tudor Giurgiu prezent cu mare parte din echipa filmului 3 zile în septembrie, care a avut premiera anul acesta la festivalul de la Rotterdam. Este un film foarte interesant, un experiment, aș putea spune, pentru
0: la care, să le spunem ascultătorilor noștri, că ai avut și tu un rol pe acolo.
1: Da, da,
0: sau
1: sunt
0: un dublu
1: actor
0: rol
1: și coproducer la acest film. Filmul și-a propus cumva un experiment un pic nebun, să avem un singur cadru de 65 de minute în interiorul filmului, ceea ce poate nu sună atât de impresionant, dar credeți-mă, când trebuie să coregrafiezi absolut totul pentru 65 de minute în care te plimbi prin tot Eforie Sud, deja devine complicat.
0: Bun, ăsta este în schimb alt subiect, o să discutăm despre el mai târziu. Hai să ne întoarcem la ediția cu numărul 4 a festivalului de film Sea Wave. Ai spus că mai mult la toate capitole. Hai să discutăm puțin pe concret, pe cifre, ce înseamnă mai mult.
1: Păi, festivalul are la bază competiția pentru tineri. Festivalul mereu și-a propus de la prima ediție să fie o platformă pentru tineri, o rampă de lansare pentru tineri. Și atunci, la baza festivalului stau cele trei competiții. Competiția de scurtmetraje făcute de studenți, competiția de filme făcute de elevi, pentru că ușor-ușor încercăm să încurajăm. Da, tot scurtmetraje, făcute cu film, cum se descurcă.
0: Okay.
1: Dar să începe așa ceva încă din liceu este un challenge foarte mare pentru oricine și spun eu că îți pune mintea un pic la contribuție. Și competiția de scenarii studențești. Astea sunt cele trei competiții care stau la baza festivalului. Pe lângă aceste competiții, evenimentele mari, să le spunem așa, comerciale pentru public, sunt proiecțiile de lungmetraj, concertele. Anul acesta vom avea inclusiv experimentul de anul trecut cu Street Opera, care a avut un mare succes, în parteneriat cu Teatrul Ambasadorii, Teatrul Muzical Ambasadorii din București. Pentru participanții în competițiile festivalului am pregătit un program de workshop-uri și masterclass-uri pe regie, pe actorie, pe casting, pe absolut toate aceste capitole din industria filmmaking-ului.
0: Pare așa ușor targetat festivalul, dar de fapt el nu este, pentru că publicul larg poate participa, cred, la toate activitățile.
1: Cu siguranță, și am avut plăcerea să observ încă din anii trecuți că avem chiar o varietate de public, adică vin și oameni foarte tineri, pasionați de film, vin inclusiv oameni mai în vârstă care vor să se bucure de o seară relaxantă, poate la un film pe plajă sau pe Bulevardul Tomis atunci când el devine pietonal în weekend. Am avut această surpriză plăcută să văd că vin oameni de toate felurile și de toate vârstele.
0: Cam câte proiecții? Acum eu mă întorc puțin la partea dedicată publicului larg, pentru că vorbim o componentă importantă a festivalului de film este cea cu proiecțiile în aer liber. Cam câte seri sunt sau câte filme sunt programate?
1: Păi, festivalul prinde fix două weekenduri, 7, 8, 9 august și 14, 15, 16 august. În aceste seri vom avea proiecții în aer liber. În miezul săptămânii, să spun așa, dintre aceste două weekenduri, vom avea o proiecție în parteneriat cu Liga Navală a filmului Maria și Marea la Cinema Jean Constantin. Iar tot în timpul săptămânii și un pic în al doilea weekend vor derula competițiile de studenți și de liceeni.
0: Bun, o să punem puțin pauză discuției noastre pentru că vine publicitatea peste noi, dar ne întoarcem în câteva minute pentru că mai avem foarte, foarte multe lucruri de discutat pe parte organizatorică și dacă tot am intrat așa puțin pe calendarul evenimentelor, să le transmitem ascultătorilor noștri și cam unde ar putea participa, când ar putea participa și mai ales ce vor putea vedea, nu?
1: Cu siguranță.
2: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
4: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
5: Smart and Happy. Fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
7: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor, situat pe plaja Gigea, departe de...
8: Pentru cei care știu să aleagă.
9: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor, situat pe plaja Gigea, departe de Forvota Urbană, restaurantul Golful Pescarilor

0: oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
1: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
0: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: 12 și 25 de minute și ne-am întors în studio pentru a ne continua discuția despre Sea Wave Film Fest, ediția a patra, împreună cu Alex Stavrositu, actor, producător, organizator, economist, câte calități mai
1: ai? Am avut noroc să primesc de la părinți mai multe calități de genul. Na, nu vine doar cu bune la pachet.
0: Bineînțeles,
1: toată treaba,
0: și pentru toate ai muncit, ce ai învățat până la urmă.
1: Da, dacă este dar știi cum e, cu cât muncești mai mult, cu atât ești mai norocos.
0: Da, așa zice toată lumea. Da. Până la urmă, nu degeaba se spune că norocul ți-l mai faci și cu mâna ta.
1: Ți-l faci și cu mâna ta, așa este.
0: Bun, hai să ne întoarcem la discuția noastră despre festival. Am stabilit că avem filme sau proiecții de film în aer liber pe plaja Preina, după care avem cele trei concursuri dedicate liceenilor sau tinerilor, să le spunem, studenților de la actorie sau
1: regie de film. Regie, imagine, scenaristică, toate departamentele.
0: Așa,
1: din cadrul
0: și apoi

0: Avem un concurs separat de scenarii.
1: Da.
0: Toate bănuiesc că au și premii.
1: Da, da. Vor fi premiate în cadrul galei care va avea loc pe 15 august, sâmbătă. Dar o secundă înainte, că voiam să mă întorc un pic la discuție, voiam să vă povestesc despre cum anul trecut, mă laud un pic
0: acum, da.
1: Am avut mână bună, să zic așa.
0: Așa.
1: Am avut avantpremiera filmului Comatogen în cadrul festivalului.
0: Da.
1: Au avut între timp și premiera la Constanța și la Gala Gopo au luat o grămadă de premii.
0: Da,
1: sper
0: da.
1: Că au luat și pe cea mai bună regie și pe scenariu.
0: Din ce rețin eu, au avut cele mai multe nominalizări.
1: Da, și regizorul Igor Kobilianski a mai luat un premiu pentru cea mai bună regie la cel mai bun scurtmetraj. Asta a fost primul. Pentru cel mai bun scurtmetraj, Nebunul, cu Bogdan Farcaș. Scurtmetraj pe care îl vom avea și în festival anul acesta.
0: Păi ce să zic, dacă una dintre proiecțiile din cadrul festivalului este cea a 3 zile în septembrie,
1: da.
0: Nu?
1: Da.
0: Poate va aduce la rândul ei foarte multe, sau se va bucura de foarte multe premii.
1: E, nu, la noi în festival lungmetrajele nu intră în competiții.
0: Nu din partea voastră, nu?
1: Ah, ok.
0: Pentru că...
1: Doamne ajută, la cât mai multe.
0: Adică tot ai spus că aveți mână bună.
1: Doamne ajută.
0: Da?
1: Da.
0: Bun, cât de greu este sau cât de ușor este să organizezi un astfel de eveniment? Pentru că știu că anul trecut te-ai confruntat cu anumite problemuțe, să le spunem. Acum nu te-ai lăsat, duci mai departe tradiția festivalului.
1: Da, mi se pare că ar fi păcat să o las așa baltă, pur și simplu, mai ales că e un proiect de suflet, mai ales că se observă clar o lipsă de astfel de evenimente în Constanța și aici mă refer la evenimente culturale. E bine că se mai întâmplă ceva, dar comparativ cu alte orașe din România sau cu orașe mari din străinătate cu care am putea să ne luptăm cot la cot, să zic așa, e păcat că nu se întâmplă aproape nimic comparativ cu nivelul la care am putea să fim și potențialul pe care acest oraș chiar îl are pe plan cultural și nu numai. V-am spus, ăsta e un proiect de suflet pentru mine pe care l-am demarat acum 4 ani, observând tocmai lipsa unui festival în adevăratul sens al cuvântului de film și observând fix lipsa de o platformă de promovare pentru tineret, pentru constanțeni. Că de aici a plecat toată ideea. E pentru constanțeni, făcut de constanțeni pentru constanțeni în primul rând. Asta este baza acestui festival.
0: Încetul cu încetul, aici aș face o completare apropo de ce ai spus tu, încetul cu încetul peisajul cultural constanțean începe să capete așa o formă, drept dovadă că avem SISU care este deja, cred că tot la 4-a ediție, nu?
1: Cred că da, cred că da.
0: Și care a devenit un reper pe piața culturală și teatrală din România, doar că cultura nu înseamnă doar teatru, nu? Înseamnă și cinematograf.
1: Acum, și nu numai. Și nu numai teatru și cinema, înseamnă mult mai mult de atât.
0: Și mă gândeam mai devreme, apropo de discuția și de participarea ta la TIFF, Tudor Giurgiu, cu care ai fost co-producer la proiecția asta, este și unul dintre fondatorii TIFF-ului de la Cluj.
1: Da.
0: Care are, cred că, 25 de ani deja vechime.
1: 26, cred. Da, ceva pe acolo.
0: Bun.
1: Pe acolo.
0: În concluzie, mă gândesc eu că n-ar fi rău ca și la Constanța să se dezvolte un proiect
1: al tău. Acesta e idealul, cumva, să ducem mai departe acest legacy, să-i spunem, tradiția acestui festival, să o ducem mai departe ca în timp C-Wave să devină chiar un reper cultural pe plan internațional. Ăsta e idealul pe care mi l-am însușit, să zic așa.
0: Bun. Mergem cu discuția la partea de workshop-uri.
1: Uh-huh.
0: Despre ce o să se vorbească în cadrul lor? Cine sunt invitații? Dacă ai deja o listă
1: pregătită. Sigur că da. Un workshop pe regie, dar v-am spus, acestea sunt dedicate participanților în festival, studenții. Și vor fi workshop-uri aplicate pe regie, un workshop cu Igor Kobilianski, pe actorie cu Ada Lupu, care e o actriță extraordinară, și tot pentru actori vom avea un workshop pentru casting, să spunem așa, de unde actorii participanți vor pleca cu un portofoliu de casting. Adică asta înseamnă poze, filmări, lucru unul la unul cu directorul de casting.
0: Și cine plătește lucrurile astea?
1: Da.
0: Păi este, nu știu.
1: Am avut noroc, să spun așa, și pot adică, să fiu... Adică,
0: ca să nu rămână în ceață ascultătorii noștri, realizarea unui portofoliu de casting este unul destul de costisitor. Nu este la îndemâna, sau cineva trebuie să-l plătească.
1: Cu siguranță, că presupune echipamente, presupune profesioniști din industrie. Da, este într-adevăr un lucru relativ costisitor. Da.
0: Revin, cine te ajută în organizare?
1: Am avut parte de sponsori privați, parteneri cheie în acest proiect, care unii dintre ei sunt alături de noi încă de la prima ediție, cum ar fi Universitatea Maritimă, care chiar e un partener foarte activ, Universitatea Maritimă Constanța. E un partener foarte activ în acest proiect, Centrul Cultural Teodor Burada, Muzeul de Artă inclusiv. Anul acesta avem un parteneriat și cu Ambasada Georgiei și Consulatul Georgiei, parteneriat care vizează Georgian Film Day. Vom proiecta propunerea Georgiei la Oscaruri,
0: okay,
1: acest film, iar în cadrul evenimentului vom aduce și o expoziție care face parte din patrimoniul cultural UNESCO al Georgiei. Iar la final ne-am gândit să încheiem acest Georgian Film Day cu un wine battle, pentru că georgienii sunt renumiți.
0: Da.
1: Inclusiv rețeta lor pentru vin este parte din acest patrimoniu UNESCO.
0: Uite ce treabă bună, da. Ce treabă bună. Și cum se va desfășura asta? Adică ce va presupune?
1: O degustare de vin, un eveniment foarte posh, să spunem așa. Dar la bază este o degustare de vinuri, cumva. Păi și uite, poate o mică competiție între vinuri. Ce avem noi mai bun, ce au ei mai bun.
0: O competiție prietenească, până
1: prietenească,
0: la
1: amicală,
0: la finalul, evident. La finalul căreia toată lumea va pleca vesel.
1: Absolut.
0: De capul, că tot vorbim de vin. Ok. Interesante activitățile astea și mă bucur să aud că încerci pe cât posibil de la o ediție la alta să diversifici activitățile organizate în cadrul festivalului. Pentru că el trebuie să facă pasul către un eveniment de amploare și să nu se rezume doar la o proiecție de film sau la un concurs de...
1: Nu, pentru că asta mi se pare foarte superficial. Dacă ne-am rezumat strict la niște proiecții de film, ar fi mult prea superficial. Nu asta înseamnă cultura, să fac o proiecție de film, să aduc o piesă de teatru. Cultura vine pe multe, multe planuri înspre noi și de-aia cumva încerc să ne diversificăm, să avem acest element cheie de interdisciplinaritate în festival. O luăm pe mai multe părți. Avem și film, poate și teatru, concerte, avem expoziții, avem
0: degustări. Da, chiar, stai că ai spus de concerte. Știam e un aspect pe care trebuie să-l punctăm. La ce concerte să ne așteptăm?
1: Înainte de proiecții am vrea să delectăm publicul cu niște concerte de jazz, light rock, poate, și să ducem mai departe conceptul de street opera de anul trecut, cum ți-am spus. Concept care a prins la public foarte bine. Mi-amintesc de anul trecut când am avut parteneriatul cu Opera Națională București. Am mers pe Bulevardul Tomis în zonele pietonale, inclusiv în Portul Tomis, unde pur și simplu gândiți-vă, dragi constanțeni, că vă bucurați de o cafeluță și dintr-o dată încep doi nebuni și cântă lângă voi Bărbierul din Sicilia sau o altă arie din Sevilla. Am zis Sicilia?
0: Nu, n-are nimic.
1: N-am dormit la noapte. Da, din Sevilla, da. Adică e un concept foarte interesant și care până la urmă tot pentru public este.
0: Da, da. Foarte, foarte interesant acest aspect sau acest program gândit de tine. Și apropo de program, voiam să te întreb, el este definitivat și dacă este definitivat, unde ar putea să-l vadă?
1: Acum lucrăm la ultimele modificări din program, dacă mai apar, sper să nu.
0: Ok.
1: Iar programul îl veți găsi pe paginile de Instagram, Facebook și TikTok, Sea Wave Film Fest pe Instagram, Facebook, pe TikTok Sea Wave FF. Evenimentele vor fi cu rezervări pe iabilet sau bilet.ro, deci acolo vă puteți rezerva locurile. În săptămâna următoare sper să fie definitiv programul și să puteți, aveți opțiunea deja să vă rezervați locurile la evenimente, pentru că se vor duce foarte repede.
0: Nici nu mă gândesc că se va întâmpla altfel. Trece timpul și programul sau calcule pe care ni le făcusem noi inițiale sau că am dat puțin peste cap, așa că mă întorc la discuția noastră inițială și alunecăm așa către zona asta de prezentare a ta. Te-am prezentat ca fiind economist, actor, producător. Care te avantajează sau care este pasiunea, care este rolul pe care îl prefer mai mult?
1: Nu pot să zic că am un rol pe care îl prefer mai mult.
0: Nu ca actor, dintre cele
1: numărate. Da, am înțeles întrebarea. Cred că toate laturile astea sunt parte din mine. Cred că nu mă rezum doar la una din aceste lucruri și mă bucur de fiecare dintre ele în modul ei special. Adică am o mare bucurie inclusiv la AS sau pe partea de business, am o mare bucurie atunci când organizez acest festival sau când sunt pe scenă. Pentru mine toate fac parte din sufletul meu, ca să spun așa.
0: În filmul lui Tudor Giurgiu ai fost și actor,
1: da.
0: Ai fost și coproducător. Tu îi zici coproducer, eu sunt...
1: Da, coproducător, da.
0: Practic ai avut ocazia să furi meserie și de la colegii de platou, nu? Dar și de la, și de la Tudor Giurgiu. Ce ai învățat? Cu ce ai rămas de pe urma acestei experiențe?
1: Totul e matematică. Absolut totul e matematică.
0: Paradoxal ceea ce spui tu.
1: Da. Dacă pui totul la punct exact cum trebuie, la virgulă, n-are ce să meargă prost. Și ne-am dat seama și de asta în cadrul acestui experiment, care se numește 3 zile în septembrie, un experiment de succes. Ne-am dat seama de asta inclusiv în organizarea festivalului. Am avut foarte multe de învățat și de la alți parteneri din cadrul festivalului, cum ar fi Daniela Nane, de exemplu, da. Care ea coordonează acest program artistic cu Teatrul Muzical Ambasadorii, da. Cu concertele și street opera. Am avut foarte multe de învățat. Totul trebuie programat, trebuie calculat la virgulă cu 300 dacă se poate, acolo. Adică cât mai minuțios,
0: cât mai precis,
1: cât mai, precis, cât mai clar.
0: Ca totul. Un ceas, da. Elvețian.
1: Ăla e idealul. Nu știu dacă ajungem vreodată la acel ideal, dar cu cât ne apropiem mai mult, cu atât mai bine, zic eu.
0: Te-aș mai întreba acum, cum e să lucrezi cu Tudor Giurgiu?
1: E o experiență, nu mă așteptam... Nu, aveam alte așteptări cu totul. Cum îl cunoscusem eu până în acel punct, Tudor era într-un fel și după aia l-am văzut pe set... L-am văzut pentru prima dată cu adevărat focusat pe ceva și v-am spus că foarte calculat absolut totul, dar în același timp focusat, dar relaxat. Și cred că și de aici trebuie să fur un pic, să nu mă mai stresez atât.
0: Unde vezi cinematografia românească?
1: Nu sunt în măsură să răspund la această întrebare.
0: Și de ce
1: pot să observ trendul de a nu mai merge la cinema, dar nu sunt în măsură să-l comentez. Mi se pare puțin trist, dar într-adevăr, vara e greu să duci oamenii în sală când e vremea frumoasă afară. Problema e că și iarna, când nu ai neapărat atât de multe activități,
0: da,
1: outdoors,
0: da, uite,
1: lumea totuși nu alege să meargă la cinema în ultima vreme.
0: Eu te-am întrebat în contextul lui Fjord, uh-huh. care a creat o frenezie așa în piață,
1: da.
0: Și dar din nefericire s-a creat sau s-a descoperit și o latură din asta mai puțin cunoscută, și anume dacă vrei să te duci la festivalurile importante, trebuie să beneficiezi de bani.
1: Da, e o componentă importantă și asta. Adică ajungi în punctul în care nu mai contează doar calitatea artistică a filmului, ci și potențialul tău de a marketa acel film și de a accesa anumite platforme. Cu siguranță e o componentă foarte importantă și asta.
0: Știu că se discutase chiar despre o intervenție a statului, doar că fiind un film 100% privat, statul nu putea să intervină. Nu?
1: Nu știu, sincer.
0: Hey,
1: nu
0: okay.
1: știu, n-am urmărit atât de în detaliu. Am fost foarte prins, mai ales perioada asta când au avut și proiecțiile. Mă bucur că am apucat să merg să-l văd măcar când au avut acea zi de proiecții în București. Și cred că și la Constanța a fost, nu?
0: Da, da, da.
1: Mă bucur că măcar am apucat să văd filmul. N-am stat să urmăresc atât de mult pentru că am avut o perioadă foarte aglomerată. Primăvara aceasta s-a aglomerat cu, pe lângă facultate, cu o grămadă de proiecte. Inclusiv am avut filmări la Daniel Sandu, face acum sequelul, partea a doua, la Un pas în urma Serafimilor. Dar acum e cu gașca de fete, micuțele care pleacă de la... Da. Am fost și în filmări acolo, am avut proiecte la teatru, cu facultatea s-au aglomerat atât de mult că plecam de acasă la 7 dimineața și mă culcam la 10.
0: Și când mai e timp să le faci cu toate astea?
1: Între 10 noaptea și 7 dimineața. Nu prea-s prieten cu somnul.
0: Da. Ok, eu îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să
1: eu mulțumesc pentru invitație.
0: Stăm de vorbă despre ediția 4-a Sea Wave Film Fest. Așadar, dragii noștri, dacă nu v-ați făcut planuri pentru luna august, vi-l facem noi. Nu uitați, între 7 și 16 august, urmăriți calendarul evenimentelor din cadrul festivalului, pentru că sigur veți găsi ceva care să vă facă cu ochiul și sigur veți dori să nu ratați. Încă o dată îți mulțumesc și succes. Sper să ai parte și de odihnă din când în când și
1: Doamne
0: să ai,
1: ajută,
0: în primul rând, de energie să poți duce proiectul cu succes Doamne la
1: ajută,
0: bun sfârșit.
1: Doamne ajută. Încă o dată spun pentru toți ascultătorii, programul îl găsiți pe paginile de Instagram, Facebook, TikTok, Sea Wave Film Fest. Vă rezervați biletele pe iabilet sau bilet.ro de la începutul săptămânii viitoare.
2: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasul XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Happy Lunch Mix.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Incendiul din stațiunea Mamaia a fost provocat de un scurt circuit produs la un tablou electric, a transmis astăzi ISU Constanța. Două beach baruri s-au făcut scrum noaptea trecută din cauza flăcărilor violente. Focul a cuprins inițial unul dintre beach baruri, dar din cauza vântului puternic s-a extins rapid la cea de-a doua construcție. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, focul a afectat o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Nu sunt victime, dar pagubele materiale sunt semnificative. La fața locului au fost mobilizate 5 autospeciale ale ISU. Pompierii au intervenit mai bine de 3 ore pentru a stinge incendiul. Prima zi a Festivalului de Muzică de la Costinești s-a încheiat fără evenimente deosebite, a precizat astăzi Inspectoratul Județean de Poliție Constanța. IPJ le recomandă în continuare tinerilor prezenți la eveniment să aibă un comportament responsabil. Structurile implicate, poliții și jandarmi, acționează în sistem integrat pentru ca festivalul să se desfășoare într-un climat de ordine și siguranță publică. Totodată, autoritățile și organizatorii anunță toleranță zero față de consumul și traficul de droguri. Festivalul de muzică are loc în stațiunea Costinești până duminică, 12 iulie. Nava Școală Mircea, aflată în marș transatlantic de instrucție, participă în aceste zile la Trofeul celor 5 surori. Competiția este rezervată celor 5 veliere construite după același proiect la șantierul Hamburg. În prezent, doar 4 dintre ele mai sunt însă în serviciu activ. În România, Statele Unite, Portugalia și Germania, regata la care iau parte cele 4 veliere se desfășoară pe un traseu de aproximativ 60 de mile marine în Oceanul Atlantic, iar ceremonia de premiere a câștigătorului va fi organizată în Boston. Trofeul celor 5 surori are loc după ce velierul românesc a participat la festivitățile prilejuite de aniversare a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii. Economia României este în scădere. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că produsul intern brut a scăzut în primul trimestru al acestui an cu 1,2% pe serie brută și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit INSE, PIB-ul estimat pentru trimestrul 1 al lui 2026 a fost de 499,7 miliarde lei, prețuri curente în termen nominal. Astăzi are loc primul meci din cadrul sferturilor de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Selecționata Franței, considerată una dintre favorite la câștigarea trofeului, întâlnește naționala Marocului de la ora 23. Mâine, în aceeași fază, este programată partida dintre Spania și Belgia de la ora 22. Temperaturi în scădere, vremea se menține instabilă la malul mării. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță de asemenea instabilitate atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi averse locale și intensificări de scurtă durată ale vântului. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: lăsăm puțin pe Dan Bălan cu oriunde ai fi, pentru că alături de mine a venit nimeni alta decât Alina. Mai devreme era în portul turistic Tomis, acum iată...
1: M-am teleportat.
0: În studioul CFM. Bun borșul?
1: Bun borșul și drumul a fost lung.
0: Bun borșul și drumul a fost lung.
1: Dar știi ce este ciudățel? Stai că nu vreau să mă lungesc. Scuși și la obiect. Voiam să spun că este mega ciudățel faptul că noi când suntem aici în emisie la ora 11 într-o zi de joi, 12 da. Să zicem, ce se întâmplă în tot portul Tomis? E forfotă de oameni în timp ce noi stăm aici la butoane.
0: Păi, dar lumea s-a dus la 600 de porții de borș de pește.
1: Băi, s-a terminat evenimentul și încă era puhoi de oameni, deci era plin. Foarte frumoasă atmosfera. Corina Martin, tot respectul pentru evenimentul pe care a reușit să-l facă și a ieșit spectaculos. Toată lumea era un zâmbet. N-am văzut pe cineva să se plângă de ceva. Linguri multe și castroane răsunând, știi?
0: Mă bucur că am avut și noi un rol în tot acest eveniment, pentru prin faptul că am invitat constanțenii turiștii la masă, la această masă demnă de cartea recordurilor, și pentru că tot i-am invitat, dar mai ales pentru că vreau să fac o legătură cu discuția pe care am avut-o în ora anterioară cu Alex Tavrositu. Vă mai facem așadar o invitație pentru astăzi, cu începere de la ora 21 în parcul din fața Teatrului de Operă și Balet Oleg Danovski. Va avea loc o selecție de filme de scurtmetraj realizate, atenție, de studenții masterului Arta Actorului de Film anii 1 și 2 din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Producțiile oferă o incursiune în universul artistic al tinerilor autori și reflectă creativitatea și pasiunea lor pentru cinematografie. De asemenea, evenimentul se va bucura și de prezența regizorului și actorului Emanuel Pârvu, care este totodată și profesor și coordonator al programului de master Arta Actorului de Film, care va prezenta și lungmetrajul 3 km până la capătul lumii, care de altfel a și fost selectat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes. Evenimentul, din această seară mă refer, își propune să aducă mai aproape de comunitate creație artistică universitară și să ofere tinerilor cineaști și actori oportunitatea de a-și prezenta proiectele în fața publicului constanțean. Așadar, repet, diseară, cu începere de la ora 21, participați în fața parcului din fața Teatrului de Operă și Balet Oleg Danovski la gala filmelor de scurtmetraj, pentru că sunt sigur că nu veți regreta.
1: Îmi place atmosfera din Constanța pe timpul verii.
0: Nu?
1: Mult, da.
0: Păi ieși și diseară.
1: Păi ieși și diseară, stai seama, o să fiu acolo. Hai, ne vedem?
0: Cine spunea că nu e activitate culturală în Constanța?
1: Este foarte multă.
0: Și
1: e
0: cine
1: un val așa
0: că
1: de...
0: lumea nu iese la plimbare, nu se mișcă? Iată, viața bate filmul, ca să zic așa.
1: Da.
0: Punem pauză, ne întoarcem după câteva minuțele cu alte discuții despre turism.
1: Călătorie să fie. Pa! Cu noi!
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 8 7 8 508.

0: 13 și 25 de minute și suntem din nou în formulă completă, Ciprian Vieru și Alina Răduț, și discutăm în cele ce urmează despre o pățanie
1: a... Bine că nu s-a întâmplat și la noi, să știi.
0: Da, a unui echipaj, nu știu cum să o interpretez, dar important este să aveți grijă pe viitor cum vă alegeți zborul, cum vă alegeți vacanța, cum vă alegeți toate lucrurile astea, deși mai degrabă pare ceva de ordinul hazardului. Haideți să aflăm.
1: Pare a fi o glumă mai degrabă, da, toată întâmplarea asta.
0: Exact. Haideți să aflăm ce s-a petrecut cu echipajul unui zbor care trebuia să recupereze un număr consistent de turiști din Barbados.
1: Da, undeva la 336 de pasageri aveau rezervare, săracii.
0: Bun.
1: Li s-au dat planurile peste cap pentru că cei din echipajul unui avion au avut alte planuri înainte de marele...
0: Hai să le spun eu concret despre ce s-a întâmplat. Și citim din știre, membrii unui echipaj s-au îmbătat înainte de un zbor transoceanic, motiv pentru care cursa a fost amânată până la sosirea unui alt echipaj. Așadar, toată lumea bună și frumoasă, gata de îmbarcare, când colo șoferul sau pilotul de avion, șoferul între ghilimele, evident,
1: da,
0: nu mai ajungea pentru că a avut o

0: puțin și în detaliile știrii, 4 membri ai echipajului de cabină au fost suspendați în timp ce reprezentanții companiei cu pricina fac acum anchetă. Investigația a pornit în urma acuzațiilor privitoare la o petrecere nocturnă cu consum excesiv de alcool la care au participat cei 4.
1: Dar atenție, nu s-au dus la o bodegă oarecare, nu, s-au dus la un hotel de lux de pe plajă.
0: Exact. Și atenție, pentru că petrecerea a fost una monstru, nu a fost ne-am întâlnit de să bem două beri și m-am culcat târziu.
1: A fost un hangover.
0: Mai rău de atât.
1: Unii stewardese s-a făcut rău în recepția hotelului, un coleg a leșinat și a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în cameră, deci e clar ce s-a întâmplat acolo.
0: Bun, în concluzie, revenind la pasagerii noștri, cei peste 300 de pasageri au rămas duminică pe aeroportul din Bridgetown, așteptând ceva. Vină cineva să-i ducă acasă, care nu mai venea. Ei au plecat într-un final cu același avion după ce s-a găsit un echipaj de rezervă adus de urgență de companie.
1: Da, frumos.
0: Ce să mai bea omul, da?
1: Nu știu,
0: da,
1: poate era un echipaj mai tânăr.
0: Dar se mai și culcă din când în când.
1: Au avut o invitație de neratat, îți dai seama, la un hotel de lux de pe plajă să facă party și ei să fie parte din party.
0: Nu e ca și cum, nu-mi imaginez că a fost prima dată când ajungeau în Barbados și au zis aici atât.
1: Era un începător și au zis, bă, trebuie să trăim
0: clipa. Bun, astea sunt întâmplări care țin mai degrabă de ordinul hazardului. Nu poți să preîntâmpini în vreun fel lucrurile astea. Nu cred că se așteaptă cineva ca echipajul de avion care ar trebui, repet, să te aducă acasă să bea pe rupte.
2: Ce-ai zis? Unde vrei să mergi? Nu, mai așteaptă.
1: Da, fiți pe fază, rămâneți cu urechile pe CFM la Happy Lunch Mix, vă pregătim un concurs. Peste câteva minute ascultăm o melodie două și revenim aici pentru că vă trimitem la Bălăceală.
0: Cu alte cuvinte, luați și telefoanele aproape de voi, 0786-661-661, așteptați semnalul sonor, după care deschidem liniile.
1: Da!
3: Happy Lunch Mix. Happy Lunch Mix.

0: se dă distracție la Happy Lunch
1: Meet. Ăsta-i sunetul care îmi place, ăsta-i sunetul care îmi place. Dragii noștri, v-am anunțat și mai devreme, sper că v-ați luat telefoanele alături de voi, 0786-661-661, pentru că, iată, a venit momentul să organizăm și un concurs.
0: Vara asta te trimitem să te recorești la Eforie Aqua Park. Tobogane spectaculoase, piscine pentru toate vârstele, zone de relaxare și o zi plină de distracție te așteaptă. Iar tu, ascultătorule, poți câștiga o invitație pentru o persoană valabilă de luni până vineri, cu gândul că astăzi e joi. Așa că fii cu urechile acum și cu tastele pe telefon 0786-661-661 și intră în joc, pentru că dacă tu ne suni acum, câștigi automat această invitație pentru o singură persoană la Eforie Aqua Park. E super simplu!
1: Așadar, vorbim de locuri de joacă, vorbim de tobogane, de bălăceală, de...
0: Bâldâbâc sub apă, bâldâbâc și sub apă, dar de ce zici splash-uri sub apă?
1: Și... De asta e să auzim, avem, cred că, un telefon. Bună dimineața!
0: Neața!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Ne? Merge? Hai să vedem! Alo!
2: Bună ziua!
0: Cu cine stăm de vorbă? Bună dimineața, bună ziua!
2: Cu Cami din
0: Constanța. Bună, Cami! Ne bucurăm să te ascultăm. Ce faci? Cum ești?
2: La birou, vă ascultam.
0: A, noroc.
2: Și de-abia aștept bălăceala pentru copii.
0: A, ta este, Cami, a ta este, pentru că tocmai ai câștigat o invitație la Eforie Aqua Park. Felicitări, draga noastră!
2: Mulțumim, mulțumim!
0: Este o invitație pentru o singură persoană. Invitația este valabilă de luni până vineri, dar mai multe detalii o să vorbim noi în privat acolo, da?
2: Perfect, mulțumim!
0: Ha, mă bucur, Cami, că ți-am făcut o surpriză, ți-am făcut planuri de, de distracție, mai pe românește, nu?
1: Da! Cel mai frumos ce lucru place pe lumea asta este să îi faci pe ceilalți bucuroși, să îi faci fericiți. Mă bucur că am reușit să dăm și această invitație. Dragii noștri, nu uitați că acest gen de concursuri le vom mai organiza pe tot parcursul verii. Așadar, dacă vreți să vă trimitem la Eforie Aqua Park, rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Țineți neapărat telefoanele aproape și
0: memorați numărul
1: la concurs.
0: Da.
1: Păi
0: numărul 0, hai să zicem amândoi, 0786661661, trebuie să fie memorat la voi în agenda acolo ca să puteți să ne sunați cât mai repede când auziți semnalul de concurs. Așa că rămâneți cu noi, pentru că uite, o zi obișnuită se poate transforma într-una plină de adrenalină, bălăceală și voie bună. Noi continuăm Happy Lunch Mix.
3: The hottest hits all summer.
4: Party rock in the summer.
5: All summer long.
3: We are CFM.
6: CFM. Hey, this is Morbus.
7: This is Chris Harnat, and you're listening to our new song, In the Name of Love, on your favorite station.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: DJ, așa cum îi zice piesei, iată că a venit momentul să ne luăm și noi rămas bun pe această zi de la Happy Lunch Mix, pe această săptămână, tot cu Happy Lunch Mix.
1: Da, da, începe weekendul la noi, dar sperăm că și la voi.
0: Noi începem de joi.
1: Da, de joi începem, suntem mai cum o să spunem așa, dar ideea este următoarea, nu uitați că weekendul ăsta aveți o grămadă de lucruri de făcut. La ora 20 astăzi era evenimentul din fața teatrului cu filmele de
0: 21
1: cu filmele
0: păi
1: de scurtmetraj.
0: Trebuie să se și întunece.
1: Să se întunece, exact,
0: dacă,
1: da.
0: Dacă
1: da,
0: te
1: da.
0: Uiți pe proiecția aia de la ora 20, ar putea să nu vezi mare lucru.
1: Exact, ai dreptate. Nu uitați că și în portul Tomis atmosfera încă este una de sărbătoare. Chiar dacă nu mai n-o să mai găsiți borșul acela magic, îl găsiți la restaurantele de acolo, ceea ce este încă bine. Și da, ne auzim abia luna, ora 11, dar până atunci, dragilor, nu uitați că astăzi, la ora 15, vă întâlniți cu Andrei Dumitraș cu Drive Time.
0: Iar de la ora 21 până la ora 22, DJ Novak vă așteaptă la o nouă ediție de Eclectic Grooves, în timp ce de la ora 22, Antoche Leon
1: cu Club Vibes. Pam, pam, pam! Și de la 23 avem un DJ internațional, ca de obicei vă invităm să ascultați IFM ca să descoperiți cine este. Avem și noi surprizele noastre, știți? Până atunci, sunteți pupați, îmbrățișați, aveți o săptămână minunată!
0: Bye!
1: Ciao, ciao! Hit music all summer long. CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Ministerul de Interne anunță măsuri de ordine și siguranță publică pe întreaga perioadă de desfășurare a Festivalului de Muzică de la Costinești. Evenimentul reunește aproximativ 150.000 de participanți, dintre care 30.000 veniți din străinătate, iar forțele de ordine acționează pentru combaterea consumului și traficului de substanțe interzise. Organizatorii și autoritățile anunță toleranță zero față de droguri. Măsurile vizează de asemenea evitarea blocajelor. Se acționează pentru fluidizarea traficului rutier în stațiunea Costinești și pe principalele căi de acces către zona de desfășurare a festivalului. Se circulă cu restricții la Constanța. Primăria anunță că de astăzi au loc lucrări de reabilitare pe strada Răsuri din municipiu. Se acționează cu utilaje pentru decopertarea zonei pietonale pe porțiunea cuprinsă între strada Portiței și strada Trandafirului, sensul de mers spre cartierul Inel 2. Traficul rutier este restricționat parțial pe porțiunea de drum pe care se lucrează până la ora 15:30. Administrația locală mai transmite că lucrările au fost sincronizate cu cele ale operatorului local de apă și canalizare. Forțele navale române au fost premiate pentru contribuția la promovarea valorilor armatei și la consolidarea prestigiului acesteia. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a participat la gala extraordinară Movers and Shakers, organizată la Palatul Regal. În cadrul evenimentului au fost recompensate personalități care s-au remarcat prin contribuții în domenii esențiale pentru dezvoltarea României. Șeful Departamentului pentru Politică de Apărare, Sorin Dan Moldovan, a acordat cu această ocazie un premiu de apreciere șefului statului major al forțelor navale. Gala a reunit reprezentanții ai autorităților publice, ai instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și ai mediului academic, cultural și diplomatic. Fenomenul violenței domestice ia amploare în România. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a anunțat că în prima jumătate a acestui an aproape 5.500 de apeluri au fost înregistrate la linia telefonică națională destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane. Numărul este cu aproape 40% mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe apeluri au fost efectuate direct de victime, iar restul de martori ai incidentelor sau alte persoane care au aflat despre situații de violență domestică. Miriam Bulgaru a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Bastad, Suedia. Jucătoarea română de tenis a fost învinsă de Leire Romero Gormaz. Sportiva din Spania s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-3, după o oră și 25 de minute de joc. Pentru prezența la turneu, Miriam Bulgaru este recompensată cu un cec de $2.400 și 15 puncte WTA. Temperaturi în scădere pe litoral, vremea se menține instabilă. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță instabilitatea atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi averse locale și intensificări de scurtă durată ale vântului. Atât la știri, rămâneți cu CFM!

0: cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulori decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Forțele navale române participă la exercițiul multinațional BRIS, care are ca scop consolidarea securității în regiune. Exercițiul se desfășoară de astăzi până pe 20 iulie în portul Burgas și în raioane maritime din Marea Neagră, fiind organizat de forțele navale ale Bulgariei. Țara noastră este reprezentată de fregata Regele Ferdinand și de vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu. În cadrul exercițiului, marinarii militari români se instruiesc alături de forțe partenere din Bulgaria și Turcia. Sunt executate proceduri standard de luptă antisubmarin împotriva amenințărilor aeriene și de suprafață, precum și de interdicție maritimă. La Constanța au loc de astăzi noi evenimente din cadrul proiectului Ritmul Verii. De la ora 19 pe faleza cazinoului vor avea loc două recitaluri instrumentale de vioară. Mâine, în același loc, de la 19:30, Quartetul Pontica va susține concertul Armonii la Apus. Și sâmbătă, de la ora 19, în parcul din fața Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, vor avea loc spectacole de animație stradală și momente coreografice dedicate copiilor. Accesul publicului este liber la toate evenimentele. Românii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această perioadă mii de posturi vacante. Angajatorii din toată țara oferă, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, peste 30.000 de posturi. ANOFM precizează că cele mai multe sunt pentru șofer, curier, manipulant mărfuri, muncitor în construcții și agent de securitate. Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile aproximativ 2.000 de posturi. Pentru inginer în diferite domenii de activitate, economist sau medic în diverse specializări. Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită oficială în Ucraina. Pe 15 iulie, șeful statului se va întâlni la Kiev cu omologul său, Volodymyr Zelensky. Discuțiile celor doi președinți se vor axa pe sistemul antidronă. Nicușor Dan a precizat că România și Ucraina au un acord privind cooperarea în domeniul apărării, iar în cadrul programului SAFE, țara noastră are 200 de milioane de euro alocate pe acest segment de drone și sisteme antidrone. Record de spectatori la Cupa Mondială de Fotbal. În medie, peste 65.000 de fani s-au aflat în tribune la fiecare meci. Potrivit FIFA, stadioanele Cupei Mondiale de Fotbal din America de Nord înregistrează o rată medie de ocupare de 99,7%. Până acum, la partidele turneului final, au fost peste 6,25 milioane de suporteri. Temperaturi în scădere la malul mării, vremea se menține instabilă. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță instabilitatea atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi averse locale și intensificări de scurtă durată ale vântului. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: CFM Drive Time.

0: în ritm bun. CFM Drive Time cu mine, Andrei Dumitrașcu, este aici pentru cei aflați la volan, cu muzică gândită special pentru drum. Indiferent de cât de aglomerat e traseul, noi ținem în companie până la 6 pe CFM. Bun găsit!
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722-434-002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store.
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.
9: The hottest hits all summer.
10: All summer. Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are CFM.

te primim statut european. Bine, nu sunt unghii, ci picioare de porc. Iar tocana făcută din miele în Bihor a ajuns în analiza Comisiei Europene pentru statutul de specialitate tradițională garantată. Preparatul folosește unghii de porc, între ghilimele, ciolan afumat, ceapă, untură, usturoi, legume și condimente. Secretul este fierberea lentă, timp de 2-3 ore, până când colagenul din picioarele de porc îngroașă natural sosul. Rețeta este transmisă în comunitățile rurale din Bihor de peste 3 decenii și face parte dintr-un set de 13 produse românești aflate acum în evaluarea europeană. E limpede. O mâncare născută din gospodăria care nu arunca nimic poate ajunge patrimoniu culinar recunoscut.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
10: de la 11 la 14,
9: iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
11: DFM.
9: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: beneficiile smoothie-ului cu 84%. Pui banan în smoothie ca să-l faci cremos, dar s-ar putea să-i tai exact partea bună. Un studiu al University of California, Davis, arată că o banană adăugată peste fructe de pădure a redus cu 84% absorpția unor flavonoli, antioxidanți legați de sănătatea inimii și a creierului. Vinovată pare să fie o enzimă din banană, aceeași care o face să se înnegrească după decojire. Ea poate degrada flavonolii înainte ca organismul să-i absoarbă eficient. Banana rămâne un fruct bun, dar nu e neapărat cel mai bun partener pentru fructele de pădure într-un smoothie. E limpede. Uneori, combinația dintre alimente contează la fel de mult ca alimentele în sine.
1: Commercials off. The Summer Station. CFM.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Se fac angajări în sănătate. Ministerul Sănătății a transmis în circuitul de avizare un memorandum pentru deblocarea peste 7500 posturi vacante din spitale. Dintre acestea, aproximativ 1900 sunt pentru medici și aproape 3000 pentru asistenți medicali. Alte peste 2200 posturi vizează personalul auxiliar sanitar. Peste 400 sunt pentru alte categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare, iar 59 posturi pentru personal de cercetare. Decizia vine pentru reducerea presiunii asupra personalului existent și asigurarea continuității serviciilor medicale, precizează Ministerul Sănătății. Constanța găzduiește astăzi gala filmelor de scurt metraj. Evenimentul are loc de la ora 21 în parcul din fața Teatrului de Operă și Balet Oleg Danovski. Publicul are acces liber pentru a viziona scurt metraje realizate de studenții masterului Arta Actorului de Film din cadrul Facultății de Arte a Universității Ovidius. Invitatul special este regizorul și actorul Emanuel Pârvu, profesor și coordonator al programului de master, al cărui lung metraj 3 km până la capătul lumii a fost selectat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes. Gala filmelor de scurt metraj este organizată de Facultatea de Arte în parteneriat cu Primăria Constanța. Un cartier din Medgidia a rămas astăzi fără apă la robinete din cauza unei avarii. Raja intervine pentru remediere la conducta de alimentare de la intersecția străzilor Walter Mărăcineanu și Griviței. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 19. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din cartierul Ostrov. Aceștia sunt atenționați că la reluarea alimentării apa poate prezenta modificări de aspect, motiv pentru care trebuie folosită doar în scopuri menajere până la limpezire. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a demis-o pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară. Decizia vine pe fondul scandalului azilelor din Bihor, care funcționau fără autorizație și de unde au fost mutate peste 400 de persoane. Acestea au ajuns în centre rezidențiale, servicii sociale și unități medicale din diferite zone ale țării. Dragoș Pâslaru a dispus totodată elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru cu privire la persoanele vulnerabile vizate de acțiuni operative. În locul Alexandrei Zară, Dragoș Pâslaru a numit-o pe Ana Rădulescu în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Alexander Zverev s-a calificat în semifinalele turneului de mare șlem de la Wimbledon. Tenismenul german, numărul 3 mondial, l-a învins pe americanul Taylor Fritz, locul 7 ATP. Alexander Zverev s-a impus în 3 seturi, scor 6-4, 6-4, 6-2. În semifinale îl va întâlni mâine pe britanicul Arthur Ferry, numărul 114 mondial. Acesta l-a învins pe italianul Flavio Cobolli, numărul 10 ATP, scor 6-4, 7-6, 6-0. Temperaturi în scădere la malul mării, vremea se menține instabilă. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță instabilitatea atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi averse locale și intensificări de scurtă durată ale vântului. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

fost unul în care a jucat Brazilia și nici Argentina sau altă echipă. Fanii au notat meciurile de la Campionatul Mondial 2026 ca pe niște filme de pe IMDb, iar liderul e surprinzător. Nu Brazilia, Argentina sau Anglia au primit cea mai mare notă, ci Belgia-Senegal, 3-2, după prelungiri. Meciul a luat 9,3 notă după ce Senegal a condus cu 2-0 până în minutul 86, iar Belgia a câștigat în 120 plus 5 minute. Pe locul 2 este Anglia-Croația, 4-2, cu nota 9,2, iar podiumul e completat de Austria-Algeria, 3-3, cu nota 9. La capătul opus stă Australia-Paraguay, 0-0, notat cu 4,8. Mondialul are deja peste 200 de goluri, dar fanii par să fi ales clar ce contează mai mult, răsturnările de scor. E limpede? La Mondial, numele mare atrag atenția, dar drama face spectacolul memorabil. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi.
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
3: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
8: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
9: Let's go.
8: Drive time. Drive time. Cu Andrei Dumitrașcu.

De ce nu poți arunca oare lucrurile vechi? Nu e mereu dezordine. Uneori casa se umple de obiecte pentru că oamenii se agață de amintiri, frici sau de versiunea lor dintr-un viitor pe care încă îl speră. Psihologii spun că lucrurile vechi pot deveni sprijin emoțional, nu doar obiecte uitate prin dulapuri. Unii păstrează suveniruri ca să nu piardă legătura cu trecutul. Alții țin cabluri, cutii sau haine din teama că vor avea nevoie de ele. Mai există și obiecte cumpărate pentru viața pe care omul voia să o înceapă, dar n-a început-o. Iar când spațiul devine aglomerat, stresul și oboseala mentală pot crește. E limpede. Uneori nu ne despărțim greu de obiecte, ci de povestea pe care am pus-o în ele.

0: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă, la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: CFM.

0: învață o limbă străină. O limbă străină nu-ți ajută doar CV-ul, ci ar putea fi antrenament pe termen lung pentru creier. Un studiu prezentat la o conferință europeană de neuroștiințe arată că persoanele care vorbesc mai multe limbi străine au creiere care par mai tinere. În unele cazuri, diferența ajunge până la 13 ani. Cercetătorii au analizat activitatea cerebrală a sute de persoane din regiunea bască și au folosit AI pentru a estima vârsta neurologică. Efectul părea mai puternic la cei care au învățat de vreme și stăpâneau bine limbile respective. Studiul nu dovedește că acesta este singurul motiv, dar sugerează că efortul lingvistic ține creierul activ. E limpede. O limbă străină nu rămâne doar în vocabular, ci poate deveni exercițiu de întreținere pentru creier.
1: Let's go. Drive Time.

dimineața, știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Incendiul din stațiunea Mamaia a fost provocat de un scurt circuit produs la un tablou electric, a transmis astăzi ISU Constanța. Două bici baruri s-au făcut scrum noaptea trecută din cauza flăcărilor violente. Focul a cuprins inițial unul dintre bici baruri, dar din cauza vântului puternic s-a extins rapid la cea de-a doua construcție. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, focul a afectat o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Nu sunt victime, dar pagubele materiale sunt semnificative. La fața locului au fost mobilizate 5 autospeciale ale ISU. Pompierii au intervenit mai bine de 3 ore pentru a stinge incendiul. Prima zi a Festivalului de Muzică de la Costinești s-a încheiat fără evenimente deosebite, a precizat astăzi Inspectoratul Județean de Poliție Constanța. IPJ le recomandă în continuare tinerilor prezenți la eveniment să aibă un comportament responsabil. Structurile implicate, poliții și jandarmi, acționează în sistem integrat pentru ca festivalul să se desfășoare într-un climat de ordine și siguranță publică. Totodată, autoritățile și organizatorii anunță toleranță zero față de consumul și traficul de droguri. Festivalul de muzică are loc în stațiunea Costinești până duminică, 12 iulie. Nava Școală Mircea, aflată în marș transatlantic de instrucție, participă în aceste zile la trofeul celor 5 surori. Competiția este rezervată celor 5 veliere construite după același proiect la șantierul Hamburg. În prezent, doar 4 dintre ele mai sunt însă în serviciu activ. În România, Statele Unite, Portugalia și Germania, regata la care iau parte cele 4 veliere se desfășoară pe un traseu de aproximativ 60 de mile marine în Oceanul Atlantic, iar ceremonia de premiere a câștigătorului va fi organizată în Boston. Trofeul celor 5 surori are loc după ce velierul românesc a participat la festivitățile prilejuite de aniversare a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii. Economia României este în scădere. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că produsul intern brut a scăzut în primul trimestru al acestui an cu 1,2% pe serie brută și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit INSE, PIB-ul estimat pentru trimestrul 1 al lui 2026 a fost de 499,7 miliarde de lei, prețuri curente în termeni nominali. Astăzi are loc primul meci din cadrul sferturilor de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Selecționata Franței, considerată una dintre favorite la câștigarea trofeului, întâlnește naționala Marocului de la ora 23. Mâine, în aceeași fază, este programată partida dintre Spania și Belgia de la ora 22. Temperaturi în scădere, vremea se menține instabilă la malul mării. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță de asemenea instabilitatea atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi averse locale și intensificări de scurtă durată ale vântului. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Știi de ce îți pune câinele laba pe mână? S-ar putea să fie felul lui de a te mângâia înapoi. Când câinele își pune laba pe tine în timp ce îl mângâi, mesajul nu este neapărat oprește-te. De cele mai multe ori, specialiștii spun că gestul arată afecțiune, încredere și dorința de a rămâne aproape. Gestul vine încă din perioada în care puii își ating mama ca să ceară lapte sau atenție. La câinii adulți, această mișcare poate însemna și foame, joacă sau nevoie de ieșit afară, dacă apare cu alte semnale. Dar dacă animalul e relaxat, dă din coadă și caută contactul, laba pusă pe tine e un răspuns afectuos. E limpede. Câinele nu cere ceva, ci îți răspunde la iubire în limba lui.

0: Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Hit music. All summer long. CFM.

0: laptopurilor premium. Viitorul iPhone Ultra, posibil primul model pliabil al companiei, ar putea ajunge aproape de $3,000 în Statele Unite ale Americii, iar Apple nu pare să-l trateze ca pe un experiment. Ar fi cerut pregătirea până la 10 milioane de unități. Miza nu este doar un telefon care se pliază, ci un fel de iPad de buzunar. Deschis, ecranul ar urma să semene mai mult cu o tabletă mică, bună pentru aplicații, multitasking și video. Dacă modelul se vinde bine, Apple ar putea demonstra ceva important, că există destui oameni gata să plătească preț de computer pentru următorul iPhone. E limpede. iPhone Ultra ar putea fi testul prin care Apple află cât de sus poate urca prețul unui telefon.
1: CFM Drive Time. Drive Time.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: mai lejer și mai clar. Sunt Andrei Dumitrașcu, mulțumesc pentru atenție. Mâine ne auzim din nou de la 15 pentru ultima cursă a săptămânii. Seară bună!
1: This is the summer party station.
2: Summer music.
3: Summer hits.
4: CFM.
3: My summertime station.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Forțele navale române participă la exercițiul multinațional BRIS, care are ca scop consolidarea securității în regiune. Exercițiul se desfășoară de astăzi până pe 20 iulie în portul Burgas și în raioane maritime din Marea Neagră, fiind organizat de forțele navale ale Bulgariei. Țara noastră este reprezentată de fregata Regele Ferdinand și de vânătorul de mine capitan Constantin Dumitrescu. În cadrul exercițiului, marinarii militari români se instruiesc alături de forțe partenere din Bulgaria și Turcia. Sunt executate proceduri standard de luptă antisubmarin împotriva amenințărilor aeriene și de suprafață, precum și de interdicție maritimă. La Constanța au loc de astăzi noi evenimente din cadrul proiectului Ritmul Verii. De la ora 19 pe faleza cazinoului vor avea loc două recitaluri instrumentale de vioară. Mâine, în același loc, de la 19:30, Quartetul Pontica va susține concertul Armonii la Apus. Și sâmbătă, de la ora 19, în parcul din fața Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, vor avea loc spectacole de animație stradală și momente coreografice dedicate copiilor. Accesul publicului este liber la toate evenimentele. Românii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această perioadă mii de posturi vacante. Angajatorii din toată țara oferă, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, peste 30.000 de posturi. ANOFM precizează că cele mai multe sunt pentru șofer, curier, manipulant mărfuri, muncitor în construcții și agent de securitate. Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile aproximativ 2.000 de posturi. Pentru inginer în diferite domenii de activitate, economist sau medic în diverse specializări. Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită oficială în Ucraina. Pe 15 iulie, șeful statului se va întâlni la Kiev cu omologul său, Volodymyr Zelensky. Discuțiile celor doi președinți se vor axa pe sistemul antidronă. Nicușor Dan a precizat că România și Ucraina au un acord privind cooperarea în domeniul apărării, iar în cadrul programului SAFE, țara noastră are 200 de milioane de euro alocate pe acest segment de drone și sisteme antidrone. Record de spectatori la Cupa Mondială de Fotbal. În medie, peste 65.000 de fani s-au aflat în tribune la fiecare meci. Potrivit FIFA, stadioanele Cupei Mondiale de Fotbal din America de Nord înregistrează o rată medie de ocupare de 99,7%. Până acum, la partidele turneului final, au fost peste 6,25 milioane de suporteri. Temperaturi în scădere la malul mării, vremea se menține instabilă. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi averse locale și intensificări de scurtă durată ale vântului. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft. Este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din

0: deloc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: CFM.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Me-

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara, trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: O construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Summer time. The commercials off. The Summer Station. CFM.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.